Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radiovoima. Paikallisten puolella.
1: Oh, Father, tell me.

what you want. I want for you. And we can work together, baby.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hyvän huomenen toivotukset täältä näin Radiovoiman superpaikallisesta aamusta. Se on Perttun Sara täällä ja näin se on jälleen maanantai-aamu. Että aamu virkut vaan, ketkä liikkeellä tässä kohti on tai edes pikkasen silmäänsä raottanut, niin uutta viikkoa kuule kohti. Toivottavasti nyt sitten, joo ei tarvi vielä olla mikään superfiilis näin aikaisin aamulla, mutta pikkuhiljaa tästä sitten heräillään vaikka yhdessä tähän uuteen viikkoon ja maanantai-aamuun. Hetken kuluttua tulee sitä tuosta uutisnostoja.
2: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

Tässä aamun uutisnostoja. Lahtelainen lukiolainen Rebekka Kuusela on valittu vuoden koululaisliikkujaksi. Lahden yhteiskoulun lukion oppilasta kuvaillaan innokkaaksi ja esimerkilliseksi koululiikkujaksi, joka ottaa liikuntatunneista hyödyn irti lajiin katsomatta. Valtakunnallisen tunnustuksen myönsi Suomen liikunnan ja terveystiedon opettajat ry Vierumäellä pidetyssä tilaisuudessa. Palkinto jaetaan aina sillä alueella, jossa alan opettajien opintopäivät järjestetään. Päijät-Hämeeseen palkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa. Lahden kaupunki aikoo hakea kuninkuusraveja Jokimaalle yhteistyössä Lahden hevosystävän seuran kanssa. Tapahtumaa tavoitellaan ensisijaisesti vuodelle 2030. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa tänään. Kaupunki sitoutuisi tukemaan järjestelyä 210 000 eurolla sekä tarjoamaan tiloja ja palveluita. Edellisen kerran kuninkuusravit järjestettiin Lahdessa vuonna 2019. Tapahtuma keräsi tuolloin noin 59 000 kävijää. Järjestyksessään 257. valtakunnallinen maanpuolustuskurssi alkaa tänään avajaisilla. Tilaisuudessa avajaispuheen pitää puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen ja tervehdyksen esittää puolustusvoimaan komentaja kenraali Janne Jaakkola. Alkavalle kurssille osallistuu muun muassa tasavallan presidentin puoliso Susanne Ines Stubb. Valtakunnallisia maanpuolustuskursseja järjestää neljästi vuodessa. Kurssi kestää 3,5 viikkoa, jonka jälkeen osallistujille järjestää lyhyempiä jatko- ja täydennyskursseja. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Stubb osallistuu Tukholmassa yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä. Tapahtuman järjestävät Prince Daniels Fellowship sekä Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia. Lisäksi Stubb osallistuu Nordic Tech Week 2026 teknologiaviikon tapahtumaan. Siellä hän keskustelee globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat lähteneet Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Asiasta kertoo Ukrainan valtiollinen rautatieyhtiö, jonka mukaan kaksikko lähetettiin matkaan erikoisjunalla. Monesti Venäjällä rauhantunnustelujen merkeissä käynyt lähettiläiskaksikko vieraili nyt Kiovassa ensimmäistä kertaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Zelenski kertoi käyneensä yhdysvaltalaiskaksikon kanssa hyviä keskusteluita sunnuntaina. Yhdysvalloissa ainakin 5 ihmistä kuoli, kun verkkokauppajätti Amazonin rahtikone suistui kiitotieltä ja törmäsi ajoneuvoihin laskeuduttuaan Miamin kansainväliselle lentoasemalle. Miami-Dadein piirikunnan palopäällikkö sanoo, että ainakin 5 ihmistä on loukkaantunut tapauksen seurauksena. Paikallisen seriffin mukaan tapaus ei tiettävästi aiheuta enää uhkaa yleiselle turvallisuudelle. Puerto Ricossa saapunut Boeing 767 kone syttyi tapauksen johdosta tuleen. Lentoaseman mukaan kaikki kiitotiet on suljettu onnettomuuden vuoksi. Iran aikoo perustaa niin kutsutun kielletyn vyöhykkeen lähelle Hormuzin salmea. Asiasta kertoo iranilaismedian mukaan maan turvallisuuspäällikkö Mohsen Rezai. Hänen mukaansa kielletyn vyöhykkeen perustamisesta tullaan ilmoittamaan tulevien päivien aikana. Mikä tahansa tälle vyöhykkeelle saapuva alus sijoitetaan Rezain mukaan Iranin pakotelistalle. Vyöhyke alkaa Rezain mukaan Yhdysvaltain laivaston saartolinjalta ja siihen kuuluu Persianlahden alueita. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormuzin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä.

0: Radiovoiman sää.
1: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 13 ja 16 asteen välillä. Illalla sää pilvistyy ja yöksi lännestä leviää hajanaisia sateita. Yölämpötila on 10 asteen vaiheilla. Huomenna tiistaina sää on pilvinen ja sateinen. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila jää 16 ja 18 asteen välille. Ja ajokeli on voiman kuuluvuus alueella normaali.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Kyllä tässä alkuviikosta päästään yli 15 asteen päivällä, mutta sateitakin on tässä tulossa. Ja sitten jää jopa, no perjantainakin, niin 14 astetta ja sataako päivä. No joo, mutta tällaista alkusyksyn keliä, kyllä epävakaisempaa. On täällä auringonkin pilkahteluja, mutta kyllä tuo epävakaisuus kuvaa tätä viikkoa. Ja lämpötilat sellaista 10 ja 15 välillä koko viikko. Ja tosiaan tuollainen niin kuin rajumpi saderintama tulee tuohon perjantaille. Ainakin nyt näillä tietoin, kun tätä sääennustetta katson, mutta huomennakin voidaan tsekata, että muuttuuko tämä, että perjantain sataisi ihan koko päivä.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Arvaa mitä, Markus?
3: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 tonnia, kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
4: Wow!
3: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
4: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
3: Okei, hei kato, tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
4: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Tänne putkahti jo aamun ensimmäinen WhatsApp-viestikin ja tuli huolestunut kysymys, että saadaanko fiilistellä vielä maalikoosetta Pelsun peleistä? Ja kyllä, kyllä saadaan. Ei ihan vielä. Laitetaan tuossa niinku 7 ja 8 jälkeen vähän pätkiä tulevaa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Sehän on aamuavausbiisin aika, kello on 6.33 ja mä nyt tässä kohti, kun toi Pelicansin voittoprosentti on 100, niin kyllä mä ajattelen, että antaa mennä rintarottingilla, vaan joku sen on sitten tässä kohti, on ihan turha tollasia miettiä, mutta hei, miksei voisi ottaa iloa irti. Niin kyllä me teemoitetaan tämä aamun avausbiisikin sen mukaisesti.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Siinä oli aamunavauskappale Mr. Rio ja se on Lahden Pelicans. Nyt kuule, paukutellaan henkseleitä vaan. Ilo irti tästä voittoprosentista, joka on 100 tällä hetkellä. Ja sitä maalikoosutta kuullaan sitten tuossa 7 jälkeen ensimmäisen kerran. Ja jos sulla nyt hei tuli joku biisi mieleen, että ei vitsi, että minä kun saan aina diktaattorimaisesti valita tässä puoli 7 maissa kappaleen, niin kyllä, sinäkin pääset valitsemaan. Noin kello 8.45 soi aamun herätysääni. Ja sehän on aina kuuntelijan valinta. Kenties sun. Laita vaikka toive saman tien tulemaan.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Sinfonia Lahden kanssa. Ja nyt kuule, kuuntelepa tarkkaan. Kysymys kuuluu, että millainen konserttikävijä olet? Oletko salien suurkuluttaja vai ihan ensikertalainen vai kenties tällainen satunnainen kuulija? Millainen konserttikävijä siis olet? Vastaa päivän kysymykseen WhatsAppissa viestillä tai ääniviestillä. Ja tiedätkö mitä? Vielä tämän aamun aikana lähtee itse asiassa 2 konserttilippupakettia jakoon. Oho. Eikä tarvi kauaa odottaa. Nimittäin tämän viikon perjantaina Sibelius-talossa on juhlakonsertti. Sinfonia Lahti ja Rajaton tarjoaa tässä juhlakonsertissa parhaita paloja vuosien varrelta. Valmistaudu siis kuule kaikkien aikojen hittikimaraan. Esimerkiksi Abban, Beatlesin ja Bee Geesin ikivihreät kohtaavat euroviisujen unohtumattomat klassikot. Tämän viikon perjantaina on 2 konserttia ja molempiin näistä lähtee tänään konserttiliput. Eli vastaa tähän päivän kysymykseen, joka siis kuului, että millainen konserttikävijä olet? Salien suurkuluttaja, ensikertalainen vai satunnainen kuulija?
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Ja minä kun luulin, että oli kylmä aamu, kun katselin, että auton mittari näytti 6 astetta, niin me mulla tänne just kuvan WhatsAppiin, että on ollut kylmää tuolla Hollolan Kalliolassa. Auton ikkunat oli jäässä 6:00 ja lämpömittari näytti 2,8 astetta ulkona. Oho! Siis memmu, sä oot joutunut raappaamaan ikkunat. Ja syyskuun alkua vietellään. Olipas sitten kylmä yö. 2,8 astetta 6:00. Hollolan Kalliolassa.

0: Siinä soi 5 seconds of summer ja no shame. Seuraavaksi tuleekin kuule Hectorilta Ake Make Perä ja mä. Oikein hyvää huomenta vaan, Sara Perttunen täällä näin voiman superpaikallista aamua vietää yhdessä ihan tonne kello 11 asti. Ja nyt sitten Seiskalta on luvassa tämän aamun ensimmäiset tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Kahvila Oskarin luomu kasviskeittolounas on tarjolla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Miten vegaaninen keitto voi olla näin hyvää? Ja kahvi jälkiruoalla sisältyy hintaan. Tervetuloa!
1: Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa! Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.

0: Järjestyksessään 257. valtakunnallinen maanpuolustuskurssi alkaa tänään. Avajaispuheen pitää puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen ja tervehdyksen esittää puolustusvoimain komentaja, kenraali Janne Jaakkola. Alkavalle kurssille osallistuu muun muassa tasavallan presidentin puoliso Susanne Innes Stubb. Valtakunnallisia maanpuolustuskursseja järjestetään 4 vuodessa. Saksassa laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle puolue on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Asiasta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Die Welt. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa 43,8% kaikista äänistä ja on saamassa 39 paikkaa osavaltion parlamenttiin. Hurja äänisaalis ei riitä kuitenkaan ehdottomaan enemmistöön. AfD-puolueella voi olla edessään haasteita hallituksen muodostamisessa, sillä moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä sen kanssa. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat lähteneet Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Asiasta kertoo Ukrainan valtiollinen rautatieyhtiö, jonka mukaan kaksikko lähetettiin matkaan erikoisjunalla. Monesti Venäjällä rauhantunnustelujen merkeissä käynyt lähettiläskaksikko vieraili Kiovassa nyt ensimmäistä kertaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Israelin asevoimat kehotti varhain maanantaina asukkaita evakuoitumaan iskujen alta Etelä-Libanonissa. Kehotukset koskivat yksittäistä aluetta, jossa Israelin asevoimat sanoi kohdistavansa iskuja Hizbollah-kohteeseen. Libanonissa toimivaa äärijärjestö Hizbollahia lähellä oleva Al-Manar TV on sittemmin raportoinut Israelin tehneen ilmaiskuja kyseiselle alueelle. Israelin mukaan alueelta oli lähetetty räjähtävä drooni israelilaisjoukkoja kohti.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
2: Sää on aurinkoinen ja poutainen, tuuli on heikkoa, päivälämpötila on 13 ja 16 asteen välillä. Illalla sää pilvistyy ja yöksi lännestä leviää hajanaisia sateita. Yölämpötila on 10 asteen vaiheilla. Huomenna tiistaina on sää pilvistä ja sateista. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila 16 ja 18 asteen välillä. Ja ajokeli on ihan normaali voimankuuluvuusalueella.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Westernen yhtyeineen laulaa Pitää sanoa ei. Mitäs tapahtuisi sun elämässä, jos 3 seuraavaan kyllä kautta ei kysymykseen vastaisitkin kyllä? Verrattuna siihen, että vastaisi ei. Omalla kohdalla ne varmaan liittyisi kyllä siihen, että lapsethan pyytää koko ajan jotain. Niin sit heille vaan sanoisi, että joo joo, syö aamupalaksi karkkia. Ota niin paljon, mitä ikinä. Joo, ne varmaan, mun kohdalla se varmaan kävisi jotenkin tuolla tavalla, että lapset olisi aivan iloisena kotona, kun äiti sanoisikin joo ihan kaikkea. Näin se varmaan mulla näkyisi, mutta miten sun kohdalla? Oikein hyvää huomenta vaan, Sara Perttunen täällä näin. Otas vähän vielä rähmää pois silmistä pikkuhiljaa, niin kyllä me tässä herätään vaikka yhdessä tähän uuteen viikkoon ja uuteen maanantai-aamuun. Syyskuuta vietellään, 7. päivä syyskuuta. Ja nimpparisankarit on tänään Arhippa, Arho, Milo ja Miro. Hyvää nimipäivää.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Peli kanssa muuten vahvisti organisaatiotaan 3 rekrytoinnilla, ja tarkoitan nyt nimenomaan toimiston puolta, en joukkuetta. Eli eilen kertoi Peli kanssa, että Henni Laaksonen aloittaa operatiivisena johtajana, Aki Alenius yritysmyynnissä ja Heli Rajala ravintolatoimen johtajana. Ja operatiivinen johtaja Henni Laaksonen on toiminut aiemmin Jääkiekkoliitossa Aurora-liigan johtajana. Ja nyt hänen vastuullaan on muun muassa seuran operatiivisen toiminnan, myynnin ja markkinoinnin kehittäminen sekä liiketoiminnan pitkäjänteinen vahvistaminen. Ja hän kertoo, että olen iloinen ja ylpeä päässäni rakentamaan oman kotikaupunkini ja sen rakkaan seuran tulevaisuutta. Tästä on tarkempi juttu tuolla Pelikanssin nettisivuilla. Good.

0: No minkälainen viikonloppu sillä Hämeen poliisilla on ollut? Kaiken kaikkiaan 580 tehtävää ja rattijuopumusten lisäksi poliisia työllisti häiriökäyttäytymiset, pahoinpitelyt, kotihälytykset ja yksilön suojaan kohdistuvat tehtävät. Ja kaupunkien keskustat työllistivät poliisia öisin sitten päihtyneet ottaessaan toisistaan mittaa ravintolasta lähtiessään. Eli tällainen nyt sitten oli näkynyt myös tänä viikonloppuna. Mutta muutama poiminta. Perjantai-iltana ihan myöhään niin poliisi sai tehtäväkseen mennä Orimattilaan Kuivannon tielle. Siellä oli uudehko Pemari ojassa. Kuski oli kuitenkin päässyt omatoimisesti ulos ja partion päästyä paikalle autoa kuljettanut alle 40-vuotias mies oli jo sitten ambulanssissa tarkastettavana. Hän puhalsi nollat, mutta huumausainepikatesti näytti sitten positiivista. Ja jäljistä päätellen auto on tullut tosi kovaa vauhtia Kuivannon tietä etelän suuntaan, niin Laasintien risteyksen jälkeen sitten ajautunut ojaan. Ja se oli kulkenut vielä useita kymmeniä metrejä siellä ojassa. Ja sen jälkeen auto oli pyörähtänyt keulan kautta katolleen. Ainakin nyt sitten epäillään hänen tai kuljettajan syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen sekä huumausaineen käyttörikokseen. Ja sitten lauantaina 5:30 jälkeen Heinolasta Nelostieltä kulkeneesta pakettiautosta sai poliisi useita ilmoituksia. Se oli selannut tien laidasta laitaan ja nopeus oli vaihdellut ja sitten useita poliisipartioita lähti tavoittelemaan tätä autoa. Ja lopulta sitten tämä auto löytyi Lahdesta Vesijärven kadulta. Poliisi sen siellä pysäytti ja autoa kuljettanut 25-vuotias mies puhalsi nollat, mutta tässäkin tapauksessa huumausainepikatesti osoitti miehen käyttäneen huumeita.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Petoveks.
4: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
3: Onko sulla laturia?
4: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
5: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
6: Hei, tää menee kalenteriin.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Maalikoosettahan kyseltiin joku tänne Voiman studioon astelin aikaisin, niin kyllä. Laitaas kuule nyt sitten ihan tämän liigakauden ensimmäisen ottelun maalikooset tulemaan. Eli sehän oli Vemasto Areenalla Pelsujen kotiottelu Pelicans vastaan Sport.
1: It's hockey time.
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
3: Edelleen paine pysyy kuitenkin Sportin alueen. Nyt on Pelicans hyvänäköisen mylläkän käyntiin, kun 4 minuuttia täytyy ottaa avaus erästä. 0-0 edelleen valotaululla, mutta hyvänäköinen paine edelleen vaasalaisalueella. Heiwe loisto, passi ja Karvinen naulaisi. Tämä vaikeampaa ole. Liam Heiwelle, Kanukki painaa pikkulätty siihen viereen. Roni Karvinen painaa ranteet lukkoon. Ja tämän kauden ensimmäinen Pelicans maali, se merkitään Roni Karviselle ja peli on 1-0. Onneksi tässä nyt kiekko taitaa osua Johansenin luistimiin puolittain, joten tästä vähän Pelicans itse asiassa varkain 2-1! Jakin tilanne tulee kyllä, tulee täysin kuin salama kirkkaalta taivaalta. Tässä käytännössä heitetään vain purku kiekko ja sieltä Kumpula näkee pikku härän silmällään, että maalille on lipunut Aidan Dudas. Ja myöskin Kanukki laituri, ei ole Dudas, vaan Mikluka tietenkin, joka on sinne tullut varkain maalin edustalle ja naulaa myöskin hän tämä kauden ensimmäisen osuma ja komea on maali. Pelicans voittaa aloituksen hyökkäys päädyssä. Viivalta Jordan heittää ränni, se lipuu oikean kaistaan. Johannesen nousee mukaan. Hän kiekkoa saa pelattua syvään. Sen jälkeen Hämäränen keppi jumppaa siellä sportpelaajien kanssa. Kumpula hakee maalille! Ja tulee vähän ällättäen, tulee tuurilla, mutta tulee kuitenkin! Ja Pelicans johtaa jo 3-0 ja nyt täytyy tässä kohtaa heittää pikkaisen kysymysmerkkejä myöskin vaasalaisten suuntaan. Ja sinne vaihtoaitio, kun Mikluka painaa peli jo 3-0, jokohan Ortiolle riittää! Ja Laatikainen Sport-puolustajista painaa ensimmäisenä kiekkoon. Heiwell ottaa se kuitenkin Pelicansin haltuun ja kyllä Heiwellkin saa aivan käsittämättömän paljon tilaa. Johanneseni haetaan ja Jarna painaa, peli on 4-0. 4-23 on omassa erään jäljellä ja Ortio hakataan aivan mustelmille ottelun ensimmäisen erän aikana. Pelicansin 4. kaappi ja kuka muu muka lauloi J.K. Mäkimontussa. Pelicans 4-0, Mihal Jordan. Omista lähdetään liikkeelle. Keskialueella Forsbergin vaikeuksissa menettää oman sinisen päällä. Johannesen kuitenkin paikkaa tämän virheen. Viljanen punaviivalta. Roiskaisu jälleen Pelicans päätyä päin. Johannesen kiekko ensimmäisenä. Heikko suoritus Johanneseniltä ja peli on muuten 4-1 tässä kohtaa. Johannesen pikku nukahdus siinä. Pikku nukahdus ja Sportin aktiivinen karvas pelaaminen tuottaa myös kiekon riiston maalin takana ja ei auta minkään vierasjoukkue. Tulee 3 maalin päähän tästä ja Iiro, tässä on se muistutus. Nyt on Pelicansille tarjottu paikka useampaankin kertaan tehdä se 5. maali. Valmista ei tule, vaan Sportin 4. iske.
4: Joo, se on tämä jäähyn jälkeinen vaihto, mikä yleensä aina pitää ottaa aika tarkasti ja nyt ei hirveän tarkasti otettu ja Sportti iskee takaisin.
3: Sukkasilla mentiin tuohon päätökiekkoon. Johannesenillä on kaikki aika maailmassa pistää vähän järkevämpi ratkaisu, mutta syöttää Jordanille, johon väliin pääsee Sport hyökkäys. Se on Lari Heikkinen. Kiekko menee pitkänä päätyy, mutta pitkään siitä ei tule, vaan Sundström ensimmäisenä tuohon päätökiekkoon. Roni Karvinen pelaa vähän sukkasilla ja hänkin tämän tilanteen 2 pelaajan paineen alla on vaikeaa. Sport ottaa kiekon itselleen, mutta kulmista ei vierasjoukkueen maaleja tule tekemään, viivasta ehkä tekee Jonsson ja kovan maskin takaa ja peli on 4-2 ja nyt on sitten sellainen tilanne, kyllä. Nyt on sellainen tilanne, kun Vaasa Sport tulee jo 2 maalin päähän, että nyt on Pelicansilla kyllä se ote on kirvonnut tästä pelistä. Paikkaa tarjottiin, 2 ylivoimaa ottanut toiseen erään paikkojen liukuhinnalta, eikä maaleja ja nyt on Sport iskenyt 2 otteeseen ja kyllä tässä nämä uhkakuvat edelleen ovat ilmassa.
4: Sulla on satapinnainen
3: onnistumisprosentti tässä. Todella nyt täytyy sanoa, että Pelicans selviää tuurilla tästä 3. takaa iskusta ja saman aikaan sinne todettakoon, että siellä myöskin Sportin vaihtoehti, jos on tuomaristolle asiaa, mutta tämä nyt kun on videolta kelailtu, niin turha tässä nyt on kysellä. Jos se on korkea maila, se on korkea maila. Ja irto palaa puolittain vaasalaismiehistö, kiekko pomppii viivaan ja kun 15 sekuntia jäähyä jäljelle, vielä tulee paikka ja tulee myöskin maali Östman, tätä ei ota enää kukaan Sportilla pois. Aivan tämän YVn viimeisillä hetkillä syöttö siihen P-pisteen tuonne kaakoasemalle Kaarille. Ja näin se on, että Kalle Östman painaa kiekon suoraan syötöstä ohi Olki Nuoran, kun 5 minuuttia on toista erää pelaamatta. Ja nyt se peli on sitten 4-3. Kiekko maalin takana. 1.5 minuuttia on Sportilla aikaa. Ensimmäinen veto lähtee päin ensimmäistä ukkoa. Forsbergia kipeää tekee ja sitten on tyhjä maali odottaa. ja Sportin rajuista taistelusta huolimatta 3 pinnaa, se jää tänään Lahteen. Vielä ilman maalivahtia Sport hakee tosiaan kavennusmaalia. Ja Olkinuora virittää maalin takana ja meidäs lähtee Jussi Olkinuora, kun vielä tulee yksi maali tähän otteluun. Kiekko kiertää tällä kierteellä tuonne Sport Rysään ja 7 sekuntia jää tosiaan kelloon aikaa ja erikoinen kierrepalli tämä on.
2: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
1: Aluksi oli suu.

0: tuossa kun kuultiin hetki sitten Pelicans sportottelun maalikoosti, niin odotetaan sitten 8 jälkeen tuo lauantain ottelun maalikooste. Ja hei, mä näin otsikon, että lähes puolet kuljettajista jättää renkaiden vaihdon viime tinkaan, kertoo kysely. Ja ajattelin tässä kohtaa, että no hei, tämä ei niinku voi tulla kellekään yllätyksenä. Mutta mä mietin, tai mä luulin, että siinä tarkoitettiin sitä, että kuinka myöhään ne vaikka kesärenkaat vaihtaa talvirenkaiksi, kuten aina se talvi yllättää autoille. Mutta tässä olikin kyse siitä, että lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Ja sitten nuorista alle 34-vuotiaista kuljettajista näin tekee hieman yli puolet. Eli siinä on vielä niin kuin suurempi tämä määrä. Ja auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Ja tämä on kyllä tässä kyselyssä tiedostettu. Eli moni pitää renkaita ihan niin kuin tärkeimpänä osana siihen turvallisuuteen liittyen. Mutta sitten kuitenkin ei vaihda renkaita ennen kuin ne on ihan siinä laittoman rajalla. Ja myös renkaiden säännöllinen tarkastus jää monelta kuljettajalta tekemättä. Liikenneturvan koulutusohjaaja Lari Mäkelä sanoo, että rengaspaineet tulisi tarkastaa mielellään kuukausittain. Sekä aina, kun edessä on pitkä ajomatka tai kun säässä tapahtuu selkeä muutos. Ja hän toteaa vielä, että kuljettajan vastuulla on huolehtia, että renkaat ovat liikennekelpoiset. Ja renkaiden käyttöikään voi vaikuttaa omilla toimilla, kuten että ne säilytetään oikea-oppisesti ja ajaa niin kuin turvallisella ajotavalla.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa Vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Sinfonia Lahden kanssa. Ja mä kysynkin, että millainen konserttikävijä oikein oot? Salien suurkuluttaja, ensikertalainen vai satunnainen kuulija? Jaana laittoi viestiä, että enpäs oikein ole kulttuurialan asiantuntija konserttiasioiden tiimoilta. Että olen yli 60-vuotiaan elämäni aikana käynyt muistaakseni noin 3 kertaa konsertissa. Ja en osaa edes sanoa, mistä ihmeestä se johtuu, koska nautin musiikista ja muutenkin taiteesta. Et syy on varmaan jonkin asteinen laiskuus asian tiimoilta ja välillä haluttomuus lähteä mihinkään kotinurkista. Ja täällä tulee vähän pilke silmäkulmassa vielä, että eihän minulta löydy edes mitään sellaisia siistejä vaatteitakaan, mitä pitäisi päälle pukea, nimimerkillä vaatteita kaapit pullollaan. Tämä on muuten varmaan aika yleinen lause, mitä varsinkin naisten suusta saattaa kuulla. No mut hei, Jaana, sä ehkä sitten kuulut, en tiedä, melkein meet ensikertalaisesta, vaikka ei kuitenkaan. Että ihan ei ole sulle sellaista tavallista arkea nämä konserttiasiat, eikä se haittaa yhtään mitään. Mutta oot mukana arvonnassa. Eli tänään kaikkien päivän kysymykseen vastanneiden kesken arvotaan. Kuulitkin jo tuossa ehkä, kun aikaisemmin tästä huikkasin. Sinfonia Lahden ja Rajattoman tämän viikon perjantain tulevaan konserttiin. Lähtee vielä molempiin konsertteihin, on kello 13 ja kello 18.30, niin täältä kuule lippuja. Eli vastaa päivän kysymykseen. Millainen konserttikävijä olet ja oot mukana arvonnassa?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kello on 7.55. Oikein hyvää huomenta vaan. Sara Perttunen täällä näin. Oot saattanut olla voiman superpaikallisen aamun matkassa jo kenties ihan aamu 6 lähtien, jos oot ihan aamuvirkku ollut tai sitten oot tullut mukaan vähän myöhemmin. Onko jo täysin pirteä olo vai vieläkö pitää pikkasen hierasta aamurähmää silmästä pois, että herää tähän uuteen aamuun ja samalla uuteen viikkoon. Diskolta seuraavaksi Hei älä luule, ja sit onkin aika tasan 8 tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset tarjoillaan tälleen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi. Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Uutisista hyvää huomenta. Lahden kaupungin hylkäämä Nastolan kunnan pöytäviirikokoelma on saanut uuden kodin Ahtialasta. Keräilijä Pauli Mäkelä haki purettavasta Nastolan kunnantalosta talteen noin 60 kuntavaakunnan aiheista standaaria, jotka ovat nyt esillä hänen kotimuseossaan. Mäkelä kertoo järjestäneensä museonsa uudelleen saadakseen kokoelmalle tilaa. Kotimuseo on avoinna sopimuksen mukaan. Järjestyksessään 250.

0: puolue on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Asiasta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Die Welt. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa 43,8% kaikista äänistä ja on saamassa 39 paikkaa osavaltion parlamenttiin. Hurja äänisaalis ei riitä kuitenkaan ehdottomaan enemmistöön. AfD-puolueella voi olla edessään haasteita hallituksen muodostamisessa, sillä moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä sen kanssa. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat lähteneet Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Asiasta kertoo Ukrainan valtiollinen rautatieyhtiö, jonka mukaan kaksikko lähetettiin matkaan erikoisjunalla. Monesti Venäjällä rauhantunnustelujen merkeissä käynyt lähettiläskaksikko vieraili Kiovassa nyt ensimmäistä kertaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Israelin asevoimat kehotti varhain maanantaina asukkaita evakuoitumaan iskujen alta Etelä-Libanonissa. Kehotukset koskivat yksittäistä aluetta, jossa Israelin asevoimat sanoi kohdistavansa iskuja Hizbollah-kohteeseen. Libanonissa toimivaa äärijärjestö Hizbollahia lähellä oleva Al-Manar TV on sittemmin raportoinut Israelin tehneen ilmaiskuja kyseiselle alueelle. Israelin mukaan alueelta oli lähetetty räjähtävä drooni israelilaisjoukkoja kohti.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
2: Sää on aurinkoinen ja poutainen, tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 14 ja 16 asteen välillä. Illalla sää pilvistyy ja yöksi voi levitä sitten sadekuuroja. Yölämpötila on 10 asteen vaiheilla. Huomenna tiistaina sää on pilvinen, puolipilvinen ja ajoittain sataa vettä. Etelätuuli voi olla kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 16 ja 18 asteen välillä. Ja tällä hetkellä voiman kuuluvuus alueella ajokeli normaali.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Oikein hyvää huomenta, se on 8 minuuttia yli aamu 8 kello. Sara Perttunen täällä näin ja näistä aloitellaan uutta viikkoa. Maanantai 7. päivä syyskuuta. Ja tulipas mulle hyvä mieli, kun luin tämän päivän Etelä-Suomen Sanomista juttua, kuinka Rebekka Kuuselan kannustava asenne sai tunnustusta. Eli lahtelainen lukiolainen Rebekka Kuusela, 16 vuotta, on valittu vuoden koululaisliikkujaksi. Ja häntä kuvaillaan innokkaaksi ja esimerkilliseksi koululiikkujaksi, joka ottaa liikuntatunneista hyödyn irti lajiin katsomatta. Hän sanookin, että yritän aina parhaani, suhtaudun positiivisesti ja yritän pitää yhteishenkeä tunnilla. Voi, siis ihana, näinä aikoina kun välillä puhutaan, että lapset eivät liiku tarpeeksi, niin tässä on sitten kyllä esimerkkiä kerrakseen. Ja Rebekka itse kertoi, että kiinnostui liikunnasta yläluokilla ja siitä on tullut sellainen iso voimavara siihen elämään. Ja kuvaa vielä näin, että liikunnassa tuli ilo, ei pakko. Jos ennen liikkumista mielessä on 1 000 000 asiaa, se auttaa tyhjentämään ajatuksia ja käsittelemään niitä. Tämän valtakunnallisen tunnustuksen myönsi Suomen liikunnan ja terveystiedon opettajat ry Vierumäellä pidetyssä tilaisuudessa. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun Päijät-Hämeeseen jaettiin tämä palkinto. Kerta kaikkiaan ihana hyvän mielen juttu tämä ja kokonaisuudessaan voit lukea sen vaikkapa tämän päivän Etelä-Suomen Sanomista.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenhellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Mulla olisi kuule pyyntö sulle.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Että mitä haluat kuulla noin puolen tunnin kuluttua? 8.45 on aamun herätysäänen aika ja sehän on sitten kappale, minkä kuuntelija toivoo. Ehkä kenties sinä. Laitapa siis WhatsAppiin toivetta tulemaan, että mikä olisi sellainen kappale, mikä nyt erityisesti vaikka just tänään maanantaina saisi sulle hyvän fiiliksen.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: No ei voisi ehkä olla upeampia maisemia järjestää luontofoorumia. No, Vesijärven rannalla Sipelius-talossa järjestetään huomenna tiistaina Suomen 10 suurimman kaupungin luontofoorumi. Ja tämä kokoaa noin 600 osallistujaa keskustelemaan luontopositiivisen tulevaisuuden rakentamisesta. Tapahtuman teemana on tänä vuonna elinvoimaa luonnosta ja tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja jakaa ratkaisuja, joilla luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää osana kaupunkien ja elinkeinoelämän kehittämistä. Ja tämä luontofoorumi järjestettiin ensimmäisen kerran 2 vuotta sitten Tampereella ja viime vuonna Espoossa. Ja nyt se on jo täyteen varattu, mutta mikäli niin kun haluaa noita peruutuspaikkoja kytätä, niin se on mahdollista. Lahti.fi-sivustolla esimerkiksi tästä lisää.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Knäkin My Sharona kuultiin siinä, onpas säkin kyllä hyvä kipale. No seuraavaksi on musiikkia monen korville, kun mennään kuuntelemaan viime lauantain Kiekko Espoon ja Pelicansin maalikooste.
1: It's hockey time! Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
2: Kiekko lyödään päätyy, jälleen Sakke Hämäläinen maalin takana konttorissa, ottaa taklauksen vastaan ja sitten päästäänkö tekopaikkaan. Ja päästään ja veto tulee! Sinne menee! Nutivaara liittaa! Pelikaas johtaa 1-0! Kiekkoon painaa Forsberg ja häntä vastassa on näkyvä. Ja kamppaillaan siellä Pelicansin hyökkäyskulmaksi vasemmalla. Kiekkoon pääsee Korkoran. Pelicans riistää kiekon. Se maali eteen tullaan! Missä on veto? Ei vielä sitten tulee, mutta ei vieläkään mene sisään. Aina Nydaksella puolityhjä maali, mutta niin vain Rajanimi ottaa torjunnan. Kiekko oikean hyökkäyskulmauksen. Rännikat vasempaan kulmaukseen. Ja perään painaa tällä kertaa Fortier. Ei ole nyt turjakaan Pelicansin ykköskentällä. Jälleen Dudas jatko karvaa voimakkaasti. Ja Kiekko Espoo heittää viivaa kohden. JJ lyö uudelleen ränniin rumpuun. Nyt näkyvä rauhoittaa. Heittää sinne puoleen kenttään. Pelicans päätyy ja siitä tuleeko pitkä? Ei tule, vaan kiekko menee Espoolais pelaajille. Ja sieltä päädyn kautta hybridi pitkällä maalin eteen. Ja taitaa olla Carter King siellä, joka nostaa suoraan maalin edestä kiekon. Ja tasoittaa pelin ajassa 43-21. Ja Stabli kiekossa ja peli rauhoitetaan. Kiekko viivaan. Viivan kautta tehdään peli. Ja sitten ne tulee... Pomppu päätyy, päädyssä on Stabli, kiekko tulee vasemmalle pakille, Nutivaara, Stabli, ja Karvinen! Roni Karvinen! Ja tällä kertaa lipuu Rajanimen ponttoonien välistä sisään, Pelicans johtaa 2-1!
1: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
3: It's hockey time.

0: vielä kosketan.
1: Pelikaans tosiaan pelasi ensimmäiset pelinsä parhaalla mahdollisella tavalla, jos puhutaan tuloksesta, koska voitot tuli niin perjantaina kuin lauantaina. Eli Sportti päihitettiin 6-3 lukemin ja sitten vieraissa Kiekko Espoo voitettiin 1-2. No, seuraava peli on tällä viikolla, yli huomenna keskiviikkona, silloin on vuorossa Pelikaans Kalpa. Ja 18.30 tippuu kiekko jäähän, mutta kuten ehkä tiedätkin, niin It's Hockey Time-lähetys pärähtää aina tuntia aikaisemmin käyntiin, joten kyllä tunemaan pääsee tämän taajuuden kautta jo aiemminkin. Ja tuohan on sitä tämän viikon ainoa ottelu, että sitten joutuu odottamaan lähes viikon seuraavaa Pelikanssin kotimatsia. Mutta tosiaan 2 ottelua, 2 voittoa, mutta kausi on tietenkin vasta alussa tämän viikon keskiviikkona kohdataan Kalpa yli huomenna.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: päivän kysymys on tällä viikolla Sinfonia Lahden kanssa ja kävin tuossa vähän kurkkaamassa, että mitä kaikkia konsertteja muuten Sinfonia Lahdella onkaan tulossa ihan jo pelkästään tänä syksynä. Ja on kyllä monipuolinen kattaus, esimerkiksi tämä Carmen ja Atte Kilpinen on kuullut, että tämä on jo kans herännyt niinku etukäteishuomioita, vaikka kuinka paljon tämän kuun lopulla ensimmäinen esitys, avajaiskonsertti on tulossa tässä ihan kuule ensi viikolla. Tällä viikolla oli tämä Sinfonia Lahden ja Rajaton 25 vuotta legendaa konsertti, johon arvotaan siis jo tänään näitä lippuja. Päivän kysymys kuului, että millainen konserttikävijä oikein olit. Kannattaa siis vastata. Ja ihan kuule, tämä sama verenluovutustilaisuus Lahden kaupungintalollakin on tulossa jälleen tässä syyskuun aikana. Että erilaisia niinku tempauksia näiden ihastuttavien konserttien lisäksi. Kannattaa mennä Sinfonia Lahden kotisivuilta kyllä katsomaan, nimittäin paljon erityyppisiä konsertteja. Ja mikä ilo ja kunnia, että meillä tosiaan on näinkin upea kuin Sinfonia Lahti täällä Lahdessa.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Ihanaa! Kahvila Oskarin herkullinen ja runsas aamupala tarjolla joka aamu. Nyt myös sunnuntaisin. Tervetuloa!
3: Mä niin tahdon uuden keittiön.
4: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
5: Petovex.
6: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
5: Onko sulla laturia?
6: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
7: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
8: Hei, tää menee kalenteriin.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Kyllä, nyt on aika soittaa aamunavauskappale, joka on aina siis kuuntelijan toive. Ja kiitos kaikille näistä toiveista, mitä laitoit tulemaan. Siis oli jälleen kerran ihan hirveän vaikeaa päättää ja niin hyviä biisejä ehdotettiin. Älä siis lannistu, jos ei nyt sun suosikki tule tai sun toive. Ehkä joku toinen aamu on sen aika, mutta Kirsi, hän kirjoitti näin kauniisti tähän näin, että Pepe Wilbergin aamu olisi täydellinen herätysbiisi tähän aamuun. Mieheni ja minun 35 vuoden yhteisten taipaleen juhla-aamuun. Ihanan romanttista. 35 vuotta yhteisä taivalta. Onnea Kirsi siitä. Tämä on teille.

No kyllähän, tämä on ihana kappale. Pepe Wilber, Aamu. Ja tämä oli siis Kirsin toive tälle aamulle herätysbiisiksi. Ja hän tosiaan mainitsi, että hänen ja hänen miehensä 35-vuotisen yhteisen taipaleen kunniaksi nyt sitten tämä kappale. Ja huomenna sitten taas uutta herätysääntä, joten toiveita voi laittaa joka ikinen arkipäivä tulemaan.

0: Kyllä musiikin kautta pääsee tunnelmasta toiseen siinä Alvaro Solerin Lasin Tura-kappale. Se pisti vähän niin kuin lanteita vatkaamaan puolelta toiselle. Tätä ennen jotenkin nautiskeltiin Pepe Wilberin aamukappaletta. Ja seuraavaksi on sitten tulossa Jussu Pöyhösen Argentiinaan tai Australiaan. Ja tämän myötä on sitten kello tasan 9, joten kuten aina Voiman aamussa, tai oikeastaan radiovoiman taajuudella, ei vain aamussa, mutta aamu 7:sta ilta 6:een, niin tasatunnein tuoreet radiouutiset tarjoilee Etelä-Suomen Sanomat. Tietää sitten, että mitä tapahtuu paikallisesti Suomessa tai ihan vaikkapa tärkeimmät nostot koko maailmasta. Oikein hyvää huomenta. Täällä on Perttusen Sara.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Moi äiti. Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Uutisista hyvää huomenta. Yli 65-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien maksuttomat influenssa- ja koronarokotukset käynnistyvät Päijät-Hämeen hyvinvointialueella marraskuun ensimmäisellä viikolla. Viimevuotiseen tapaan kummankin rokotuksen saa samalla kertaa omasta sote-keskuksesta. Koululaiset rokottaa kouluterveydenhuolto, neuvola-ikäiset saavat rokotukset neuvolakäynneillä ja kotihoidon asiakkaat kotihoidon kautta. Hyvinvointialue tiedottaa rokotuksen ajanvarauksen avautumisesta myöhemmin. Hyvinvointialue suosittelee, että mahdollisimman moni Päijät-Hämäläinen varaa ajan sähköisesti Päijät-Sote-sovelluksen tai verkkosivujen kautta. Lahden kaupungin hylkäämä Nastolan kunnan pöytäviirikokoelma on saanut uuden kodin Ahtialasta. Keräilijä Pauli Mäkelä haki purettavasta Nastolan kunnantalosta talteen noin 60 kuntavaakunan aiheista standaaria, jotka ovat nyt esillä hänen kotimuseossaan. Mäkelä kertoo järjestäneensä museonsa uudelleen saadakseen kokoelmalle tilaa. Kotimuseo on avoinna sopimuksen mukaan. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekatoon, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa.

0: Virhemarginaali on enintään reilut 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Saksassa laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle puolue on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Asiasta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Die Welt. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa 43,8% kaikista äänistä ja on saamassa 39 paikkaa osavaltion parlamenttiin. Hurja äänisaalis ei riitä kuitenkaan ehdottomaan enemmistöön. AfD-puolueella voi olla edessään haasteita hallituksen muodostamisessa, sillä moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä sen kanssa.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
2: Sää on tänään pääosin aurinkoinen ja poutainen ja heikko tuulinen. Päivälämpötila on 13 ja 16 asteen välillä. Illalla sää pilvistyy ja yöllä voi tulla paikoin sadekuuroja. Yölämpötila on 10 asteen vaiheilla. Huomenna tiistaina sää on puolipilvinen, pilvinen tai sateinen. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila on 16 ja 18 asteen välillä. Ajokeli voiman kuuluvuusalueella normaali.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Siinä One Direction ja Story of My Life. Oikein hyvää huomenta vaan, Sara Perttunen täällä näin voimana superpaikallista aamua kuuntelet. Ja mua pisti vähän hymyilyttämään toi Katin viesti, mitä hän kirjoitti tänne WhatsAppilla, koska häntä oli alkanut aika paljon naurattaa, kun tänään aamun avaus, anteeksi herätysääni, hän oli tuo Pepe Wilberin aamukappale, joka on siis kaunis ja ihana. Mutta hän oli törmännyt tällaiseen vitsiin, missä nimenomaan oli tätä biisiä sitten siteerattu. Eli oli ollut tällainen vähän niin kuin sarjakuvamainen tai tällainen meemi, missä mies oli kysynyt vaimoltaan, että kulta, että milloin mä oikein ärsytän sua. Ja sitten siinä saman tien alkoi soimaan toi kappale, että kun silmäni mä auki saan. Joo, niin voin uskoa, että ton vitsin jälkeen niin toi kappale pistää ehkä vähän hymyilyttämään. Seuraavaksi kuitenkin Ed Sheerania ja Osmo Ikosta.

0: Nyt sitten marraskuun alussa alkaa yli 65-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien maksuttomat influenssa- ja koronarokotukset tässä Päijät-Hämeen hyvinvointialueella, eli marraskuun ensimmäisellä viikolla. Ja viimevuotiseen tapaan kummankin rokotuksen saa samalla kertaa omasta sote-keskuksesta, ja esimerkiksi koululaiset sitten rokottaa kouluterveydenhuolto ja neuvolaikäiset saa rokotukset neuvolakäynneillä ja kotihoidon asiakkaat taas kotihoidon kautta. Ja hyvinvointialue tiedottaa rokotuksen ajanvarauksen avautumisesta myöhemmin. Ja nyt tietenkin suositellaan sitä, että mahdollisimman moni päijäthämäläinen varaa tämän ajan sähköisesti Päijät-sote-sovelluksen tai verkkosivujen kautta. Eli marraskuun ekalla viikolla käynnistyy nämä yli 65-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien maksuttomat influenssa- ja koronarokotukset.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Eipä ole ainakaan kohmeessa ollut voimankuuntelijat. Kiitos vaan, kun olette ollut niin älyttömästi tänne päin yhteydessä. Minä täällä jotenkin koko aika hymyhuulessa, kun laittelette mulle viestejä esimerkiksi tuon WhatsAppin kautta. Se on aika nopea ja helppo. Ja aina laittaa viestiä, että tämän päivän mietelause. Syksyn hyvä puoli introverteille on se, että vihdoinkin voi käyttää sadetta tekosyynä ihan kaikelle. Ei, joo, mä ymmärrän, että kun kesä on sellaista aikaa, että on paljon kaikkea tapahtumia, on siis sellaisia, että koko ajan pitäisi tehdä jotakin, pyydetään kaikkialle, niin nyt sitten kun, no tänään on ihan hyvä keli, mutta siis syksyllä kun tulee sadetta, kylmää, vihmoa, pimeätä, niin kas kummaa. Sitten kun on huono keli, niin voi esimerkiksi sitä käyttää tekosyynä. Mä ymmärrän, kun se kaikkihan ei viihdy ihmisten ilmoilla ja ole sosiaalisia, vaan ihan saa olla just sellainen kuin on. Ja jos tykkää olla paljon kotona ja vaikka viihtyy itsekseen, niin kyllä. Ja välillä on vaikea kieltäytyä, niin huono keli on hyvä syy sille. Syksy antaa vähän niin kuin luvan sellaiselle omalle ololle.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen. Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Ootko muuten huomannut tuolla Radiovoiman nettisivuilla kilpailut-osiossa, että kysytään, että mitä terveisiä tarvitset lähettää pelikonsille seuraavan otteluun? Seuraava otteluhan on jo yli huomenna keskiviikkona. Tässä on ihan vaan kuule palauteloot, mitä haluat sanoa pelikanssille. Ja kaikkien vastaajien kesken arvotaan pesuparonin paras pesuja. Joten ei muuta kuule kuin sinne radiovoima.fi ja kilpailut. Ja pesuparonin parhaita pesuja lähtee sitten jakoon.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Tuossa tuli biisien aikana soittoa tänne studioonkin, että mikä se oli sellainen hyvä kappale, mikä tuossa soi jonkun aikaa sitten, ja sitten oli tällaiset sanat. No se oli Osmo Ikosen Myrsky, mutta sellainen huikkaus täältä, että tiesithän sen, että jos meet niin kuin biisin aikana katsomaan Radiovoiman nettisivuja, radiovoima.fi, niin siinä lukee aina se soiva kappale. Ymmärrän kyllä, että autoratissa, please, älä mene, älä ota puhelinta käteen ja ala sitten seikkailemaan siellä meidän sivuilla, että mikäs kappale se nyt soi. Mutta jos oot jossain muualla kuin autoratissa, niin kurkkaappa, silloin kun kappale soi, että mikäs tää oikein on, onpas erityisen hyvä, niin se siinä ihan etusivulla lukee. Mutta jos käy niin, että et ehdi siinä hetkessä tai oot just ajamassa autoa, niin ehdottomasti saatan ne aina kuule rimpauttaa, saa muissakin syissä ja WhatsAppia voi laittaa, niin kyllä me sitten kaivetaan se kappale, että mikähän on ollut erityisen hyvä biisi, mikä on sitten tiettynä hetkenä soinut, kun aina ei täällä itsekään jo kaikista biisiä erikseen nimellä juonna. Mutta seuraava kappale, mikä soi, on Bob Marleyn No Woman, No Cry.

0: Tiesitkö, että nyt kun katuvalot on ollut sammutettuna tässä Lahden ydinkeskustan ulkopuolella kesän ajan, niin ne kun on palautettu nyt sitten taas, että nyt taas palaa sitten yöaikana myös valot, nuo katuvalot, niin miksi tämä toki tehdään, niin siis sen takia, että tavoitellaan noin 50 000 euron vuosittaista säästöä, mutta jatkossa tämä valojen palautus tulee olemaan vähän helpompaa. Eli nyt se on vienyt joitakin viikkoja, koska työ oli tehtävä käymällä noin 500 valaistuskeskuksella. Ja kuulostaa nykyaikana jotenkin todella vanhanaikaiselta. Ja sitä se varmaan on ollutkin, koska jatkossa tämä vastaava työ sujuu huomattavasti helpommin. Eli miten saadaan katuvalot ydinkeskustan ulkopuolelle. Nyt elokuun alussa Lahden kaupungin katuvalaistuksen ohjaukseen otettiin käyttöön uusi ohjausjärjestelmä. Ja ensi vuoden kesäsammutus ja valaistuksen palautus voidaan toteuttaa ilman käyntejä näillä 500 valaistuskeskuksella. Onpa hyvä, kun kehitys kehittyy.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa! Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Ja sehän on ollut tänään, että millainen konserttikävijä oikein olet? Eli tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Sinfonia Lahden kanssa. Ja tänään aamun aikana tulee lähtemään vielä ihan mahtavia palkintoja. Tämän viikon perjantaille Sinfonia Lahti ja Rajaton konsertoivat kaksi kertaa. Ja kaksi lippua lähtee tänä aamun aikana vielä jakoon. Hei, nyt on, ei nyt ihan viimeinen hetki, mutta voi sanoa, että viimeinen tunti aikaa osallistua. Eli vastaa mulle WhatsAppiin. Millainen konserttikävijä oikein olet? Ootko salien suurkuluttaja, ensikertalainen vai kenties satunnainen kuulija? Ja voi olla, että ihan hetken kuluttua kuule, sulla on liput käpälässä Sinfonia Lahden tämän viikon perjantain konserttiin.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: oikein havahduin siihen, että tämä kappale Ville Kallen ja Sannin Lähtisitkö, niin tämähän on Vain elämää -biisi. Että alkoiko se Vain elämää jo tämän syksyn osalta? Mut kyllä, viime perjantaina kuule alkoi. Joo, piti oikein piti niinku hetki kerätä tässä itsensä, että kyllä, niinku tarkistaa tämä fakta. Että kyllä, että ehkä mä jonkun mainoksen näin, mutta tämä on jo 17. kausi. Et nyt kun se alkaa olemaan jo monta vuotta tullut, niin se voi olla, että ihan samanlaista mediahurmaa ei aina sitten saa. Mutta tämän vuoden artistina nähdään Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Sitten on kolme tällaista erikoisvierasta tai vieraita. Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putra. Ja nyt hei, tällä viikolla on sitten niin kuin ensimmäinen artistipäivä ja näköjään siis Benjaminin päivä on tulevana perjantaina 4:00 kello 20. Jälleen saadaan sitten uusia kappaleita, kenties vaikka radio soittaa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Näin on. Oikein hyvää maanantaista aamupäivää. Sara Perttunen, se on täällä näin. Kello on 9.53 ja seuraavaksi soikii Guns N' Rosesin Sweet Child O' Mine ennen uutisia.

0: tahdon uuden keittiön.
1: Ihmekös tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Uutisista hyvää huomenta. Yli 65-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien maksuttomat influenssa- ja koronarokotukset käynnistyvät Päijät-Hämeen hyvinvointialueella marraskuun ensimmäisellä viikolla. Viime vuotiseen tapaan kummankin rokotuksen saa samalla kertaa omasta sote-keskuksesta. Koululaiset rokottaa kouluterveydenhuolto, neuvolaikäiset saavat rokotukset neuvolakäynneillä ja kotihoidon asiakkaat kotihoidon kautta. Hyvinvointialue tiedottaa rokotuksen ajanvarauksen avautumisesta myöhemmin. Hyvinvointialue suosittelee, että mahdollisimman moni päijäthämäläinen varaa ajan sähköisesti Päijät-sote-sovelluksen tai verkkosivujen kautta. Lahden kaupungin hylkäämä Nastolan kunnan pöytäviirikokoelma on saanut uuden kodin Ahtialasta. Keräilijä Pauli Mäkelä haki purettavasta Nastolan kunnantalosta talteen noin 60 kuntavaakunan aiheista standaaria, jotka ovat nyt esillä hänen kotimuseossaan. Mäkelä kertoo järjestäneensä museonsa uudelleen saadakseen kokoelmalle tilaa. Kotimuseo on avoinna sopimuksen mukaan. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekatoon, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7 000 euroon. Yli

0: ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Asiasta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Die Welt. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa 43,8% kaikista äänistä ja on saamassa 39 paikkaa osavaltion parlamenttiin. Hurja äänisaalis ei riitä kuitenkaan ehdottomaan enemmistöön. AfD-puolueella voi olla edessään haasteita hallituksen muodostamisessa, sillä moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä sen kanssa.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen, tuuli on heikkoa, päivälämpötila on 14 ja 16 asteen välillä. Illalla sitten sää pilvistyy ja yöksi lännestä leviää hajanaisia sateita. Yölämpötila on 10 asteen vaiheella. Huomenna tiistaina sää on pilvinen ja sateinen, etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila on 16 ja 18 asteen välillä. Mutta ajokeli, se on hyvä, normaali.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi. Radiovoima.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Olipas mukava biisi. Huomaa tässä kyllä aamun aikana, että kyllä oma ryhti muuttuu. Ei voi muuta sanoa. Silloin kun tänne tulee ennen aamu kuutta ja on ehkä vähän sellainen, on sitä vaan nyt varmasti silleen pikkasen vielä tokkurassa. Ja sitten kun päivä menee pidemmällä, niin jotenkin koko ryhtikin täällä muuttuu. Sä et näe sitä, mutta mä kerron sen nyt sulle ja minä itse huomaan sen kyllä. Mutta oikein hyvää maanantaista aamupäivää vaan. Täällä on Perttusen Sara ja kiva kun oot voiman superpaikallisessa aamussa mukana. Seuraavaksi tulee Malo Lewisin Want It Back ja Josen pimeä puoli hyppää kyytiin. Sit onkin luvassa paikallista musaa ja voin jo tässä kohti kertoa, että on muuten sellainen biisi soimassa, joka on Radiovoimalla ensisoitossa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

No nyt sitten saadaankin nauttia paikallisesta musiikista. Ja minähän tuossa sanoin jo aikaisemmin, että kuullaan muuten voiman taajuudella nyt sitä ensimmäistä kertaa yksi tietty kappale. Tai oikeastaan myös tämä ihan itse artistikin ensimmäistä kertaa soi meidän taajuudella. Näin ainakin tästä päättelen, kun ei tällä nimellä ole muita biisejä täällä ladattuna. Mutta ensinnäkin Dimitri Keiskin Luotu lähtemään kappale soi hetken kuluttua. Ja ensi soitossa Isä Kuokkasen kappale Apinoit. Eli Isä Kuokkanen on lahtelainen räppäri ja tämä Apinoita on, tai Apinoit on tulevan albumin toinen sinkku. Ja tämä kappale kyseenalaistaa ihmisten tekopyhyyttä sekä kannustaa sanomaan asiat suoraan, vaikka nykypäivänä ihmiset helposti leimataan. Joten ensi soitossa voiman taudella Isä Kuokkanen ja Apinoit.

0: Siinä kuultiin paikallista musiikkia tuplana. Dimitri Keiski, Luotu lähtemään, oli äsken kuultu, Kipale, ja sitä ennen oli ensisoitossa, Isä Kuokkanen, Apinoit. Eli aina tässä arkiaamuissa 10 jälkeen paikallista musaa tuplana.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Kahvila Oskari. Se niin yli ihana vanhan ajan kahvila. Upeassa puutalossa. Ja ihan Lahden ydinkeskustassa.
6: Petoveks.
7: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
6: Onko sulla laturia?
7: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
8: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17. lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
9: Hei, tää menee kalenteriin.

0: aamukahvivieras.
1: Keskiviikkona Lahden kaupungintalon sisäpihalla on tällainen tapahtuma. Lahden ja Päijät-Hämeen työllisyyspalveluiden tietoisku suunta työelämään, mitä työnantajat etsivät. Ja tämän tilaisuuden järjestää Nexti, Lahden työllisyyspalvelut ja Päijät-Hämeen työvoimapalvelut. Ja nyt on puhelimen päässä Nextin founder Minna Puisto. Moikka!
2: Moikka.
1: Hei, ensinnäkin, founder, kerroppas kaikille keski-ikäisille, että miten tämän sun tittelin voisi vielä niin kuin kansankielisesti kääntää?
2: Kyllä, se on palvelun perustaja eli founderi ja puhutaan startupista silloin, kun ollaan vielä tässä pilotointi- ja liiketoiminnan mallin kehittämisen vaiheessa, niin founderi on helppo tapa kertoa itsestänsä startup-yhteydessä.
1: Ja kerropas, jos Nexti on monelle vieras, niin mikä tämä on?
2: No, Nexti on kehitetty nimenomaan korkeasti koulutettujen nuorten työllistämiseen, eli on nuorten työllistämispalvelu, ja tätä on kehitetty yhdessä nuorten kanssa, ja myöskin tietenkin kuntien ja oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa, eli haettu sellaista yhteistä toimintamallia, jotta saataisiin nuoret töihin ja sitten samalla PK-sektori kasvuun.
1: Nyt siis tämän viikon keskiviikkona 9.9. on kello 14 tällainen Lahden ja Päijät-Hämeen työllisyyspalvelujen tietoisku. Onko tämä suunnattu vain nuorille vai saako tulla kuuntelemaan kuka vaan?
2: No, varsinainen palvelu on suunnattu nuorille, koska tätä seuraa tällainen pilottivaihe, mutta toki sinne saa kuulolle tulla muutkin, jotka haluavat kuulla nimenomaan rekrytoinnin ajankohtaisista asioista. Eli siellä käydään nimenomaan läpi, että miten onnistua työnhaussa nyt tekoälyn aikakaudella ja sitten rekrytoinnin ammattilaisten vinkit on koottu yhteen. Mutta miksi nimenomaisesti korkeasti koulutetut nuoret, niin siellä ehkä korostuu nyt se, että nuorilla ei vielä ole niin paljon sitä niin sanottua kokemusta, jos vertaa vähän vanhempaan työnhakijaan, ja korostuu nimenomaan sen oman persoonan ja sitten muuta kautta saadun osaamisen esiin nostaminen, niin siksi nimenomaisesti nyt nuoret on tässä meillä kohderyhmä.
1: Hei, hyvä, että tällaista on, koska aika paljon ainakin niin kuin jotenkin omassa kuplassa tai mediassa tai muuten puhutaan siitä, että on sitten nuori tai jopa ihan niin kuin aikuinen ja työelämässä ollut pidempäänkin, se työnhaku ei aina ole helppoa.
2: Ei todellakaan ole, ja siis nuorisotyöttömyys tällä hetkellä on 23%, ja ollaan huidellaan tuolla OECD-maiden kärki ihan ykkösiä pidetään, niin tilanne on siis todella huono, ja sitten vastaavasti yritysten näkökulmasta, niin he saavat niin kuin satoja hakemuksia, ja osa kertoo, että he ei laita ollenkaan työpaikkoja eetteriin, koska ei ole kerta kaikkiaan resursseja käsitellä näitä hakemuksia. Eli tähän niin kuin kokonaisongelmaan niin meidänkin palvelu pyrkii tuomaan nyt sitten ratkaisua tämän pilotin testaamisen myötä.
1: No hei, hyvä. Mäkin olen muuten kuullut just tuossa, että moni sanoo, että ne yrittää vähän niin kuin kaikilla keinoin puskaradion kautta saada näitä sitten niin kuin työntekijöitä, jos tarvetta on, koska saattaa just olla niin iso prosessi rekrytointi.
2: Kyllä.
1: No, kerropas, Minna Puisto, ihan vaikka niin kuin muutama asia, mitä sinä tiedät ja oot oppinut siitä, että jos työtä hakee, niin mitkä asiat pitäisi olla niin sanotusti kunnossa?
2: No, hakemuksessa kannattaa nimenomaisesti painottaa sitä, että ihan konkretian tasolla, että miten se oma osaaminen on kertynyt. Ei niin ylimalkaisella tasolla, vaan ihan konkreettisesti kuvata, että miten se oma osaaminen on kertynyt, vaikka ei olisi välttämättä hirveästi sitä työkokemusta. Ja sitten erityisesti nuoren kohdalla, niin nuoren kannattaa nostaa myös sieltä niin kuin harrastusten tai muiden intressien puolelta niitä, kääntää se niin kuin mitä hyötyä siitä on nyt siellä työpaikan, niin kuin työpaikkaympäristössä, eli miten sen osaamisen voi kääntää nyt vahvuudeksi siellä työnhankin puolella.
1: Ja sitten mietin myös sellaista, että nyt kun nämä niinku on usein, voi olla videohaastatteluita ja kaikkea sellaista nykyaikaista, totta kai tässä oli hyvä tämä tekoälyn aikakaudella, niin miten sä näet sen niinku persoonallisuuden merkityksen niinku työhaun kohdalla?
2: On se tietenkin merkityksellistä, ja haaste nyt on se, että jos niitä hakemuksia on niin kuin satoja, että miten sä erottaudut sieltä joukosta, niin sehän on se haaste, vaikka sä olisit kuinka persoonallinen noin niin kuin lähtökohtaisesti. Ja tekoäly näkyy nyt tällä hetkellä työnhaussa siten, että tietenkin työnhakijat käyttävät tekoälyä, mikä on ihan ymmärrettävää, ja se auttaa ikään kuin mallintamaan sitä niin kuin työhakemuksen muotoa, ja saamaan niin kuin sitä, että ei enää erotuta sillä, että onko hakemus osattu kirjoittaa vai ei, vaan nyt mennään sinne niin kuin sisällön puolelle ja erottaudutaan siellä. Mutta vaikeaa se on tässä hetkessä, ja yritykset yhtä lailla, hehän hakee siis hyviä tyyppejä, jotka oppii nopeasti, jotka istuu sinne omaan tiimiin ja omaan organisaatioon. Niin jos tutustuu tarpeeksi, että minkä tyyppiseen organisaatioon on hakemassa, sitten osaa kääntää ne omat vahvuudet sieltä persoonallisuudenkin kautta ja nimenomaan miten tämä hyödyttäisi nyt tätä organisaatiota. Ja olemaan tarpeeksi konkreettinen niissä esimerkkeissä, että miten itseään kuvailee tai omaa osaamistaan kuvailee. Niin siinä on ne lähtökohdat. Ja sitten tietenkin kannattaa olla aktiivinen. Moni yritys sanoo, että jos on vain yhteydessä ja esittäytyy ja rohkeasti kysyy, onko töitä, niin sekin on yksi tapa onnistua siinä työnhaussa. Toki yritykset ruuhkautuvat, jos kaikki tätä lähtevät tekemään, ja siksi mekin tätä palvelua kehitämme.
1: No mutta lisää vinkkejä siis on tiedossa, eli
2: kyllä.
1: Keskiviikkona kello 14 ja 15 välillä Lahden kaupungintalon sisäpiha, Harjukatu 31, niin kuulemaan lisää, ja kuten sanoit, niin on suunnattu toki korkeasti koulutetulle nuorille, mutta jos sitten aihe kiinnostaa, niin kuka tahansa. Suuri kiitos Nextin founder Minna Puista.
2: Kiitoksia ja tulkaa kuulolla.
0: Aidosti paikalla.

0: On taas hei tässä kohti vähän tällainen varas lähtö. Päivän kysymyksen palkinnon arvontaa.
1: Reetta.
0: No oikein hyvää aamupäivää. Se on Sara Perttunen täällä Radiovoimasta.
1: Hyvää alkanutta viikkoa sinnekin.
0: Tuliko sellainen hämmentynyt olo, että apua, kuka sieltä soittaa?
1: En ole hämmentynyt ollenkaan.
0: Okei, no hyvä.
1: Radiovoima soittaa, niin aivan ihana juttu.
0: Onko? Ihanaa! Ihanaa myös, Reetta, että sain sut kiinni.
1: Kiva juttu ja ihanaa kuunnella radiota kyllä arkenakin aina, kun on vaan mahdollista, niin te ilahdutatte kyllä kuuntelijoita monenlaisia.
0: Voi ihana kuulla. Hei, millainen päivä, millainen viikko sulla on oikein, Reetta, tulossa?
1: Opiskelua tässä ja juuri kohta aloitan luennon kuuntelun, että just sait kiinni, et ennen kuin syvennyn kuuntelemaan opintojani.
0: No niin, hei Reetta, mä soittelen sulle sen takia, että sä vastasit tähän meidän päivän kysymykseen.
1: Kyllä vain, kun huomasin sen tuolta, että tämmöistä musiikkijuttukysymystä, niin siihen on kiva vastata teillekin.
0: Joo, mä kysyn, että millainen konserttikävijä oot, kun tällä viikolla tämä päivän kysymys on yhteistyössä Sinfonia Lahden kanssa, niin Reetta, kerropa vähän, mitä sä vastasit?
1: No juuri maksoin Sinfonia Lahdelle, kun kausikortti sinne on taas tämmöinen suosikkisarja tämmöiselle satunnaiselle kävijälle, niin se on minusta aivan ihanaa, että Sinfonia Lahdella on tämmöinen käytössä, että voi tämmöinen opiskelijakin käydä kuuntelemassa konsertteja sitten aina kun aikatauluun sopii. Että semmoisia on. Sitten on noita festarikokemuksia ja uusia festareita tuli tänäkin vuonna käytyä. Ja sitten erilaisia on Finlandia-klubia ja Mössön keikkoja ja sitten satunnaisia muitakin, että mitä voi nyt vaan keksiä ja löytää, että aikatauluun sopii tuohon opiskelun ohelle, niin niitä on niin paljon.
0: Mä jään täällä, Reetta, ihan suu auki. Siis sä oot todellakin niinku musiikin monipuolinen kuuntelija ja nautit live-musiikista.
1: No kyllä. Ja sitten kun on näitä teatteriesityksiäkin kaupungissa, missä lauletaan ja musisoidaan, niin se on todella ilahduttavaa, että miten moneen sitä musiikkia voikaan yhdistää.
0: No kyllä. Miten sä kuvailisit just sitä, että mikä saa sut menemään nauttimaan näistä teoksista, musiikista paikan päälle?
1: Juuri se elämys ja se mahdollisuus, kun tätä kulttuuritarjontaa ja musiikkitarjontaa, niin mä arvostan sitä todella, että sitä on meille. Se välittää semmoista jotain ikiaikaista ymmärrystä toistemme välillä. Ja tuo sitten uusia semmoisia aiheita, mitä voi empaattisuutta lisää niin kuin kanssakävijöiden mukaan, niin se jotenkin kuuluu, että kulttuuria ei olisi ilman sitä.
0: Vau, wow, miten upeasti sä kuvailet. Mulla tulee jotenkin ihan nousi niin kuin kananlihalle iho, kun kuvailit noin upeasti ja sanotit hienosti.
1: Oi kiitos. Ihanaa kuulla siellä. Nyt minäkin hymyilen täällä oikein isosti ja kosta katson kelloa, että kerkeinkö mä sille luennolle.
0: No niin, hei, mä kerron sitä Reetta äkkiä, koska sä oot voittanut myös tässä päivän kysymyksestä upean palkinnon. Vai oliko sulla jo liput, koska nyt on ainakin tämän viikon perjantainaan Sinfonia Lahden ja Rajattoman konsertti. Ja sä pääset sinne.
1: Minulla ei ollut sinne vielä lippuja, mutta nyt jos on, niin ihan mahtavaa.
0: Nyt
1: mahtuu
0: on.
1: Just kalenteriin.
0: Nyt kyllä, on. Hei.
1: Kyllä tekee mieli tehdä koulutehtävät äkkiä.
0: Hei, hyvä. Tiedät mihin perjantaina suuntaat. Mä palaan sulle, hei vielä pääset nyt luennolle, niin mä kerron sulle vähän myöhemmin, että tai lähetään sulle lipun täältä näin, niin palaan sulle vielä asiaa, mutta mene sä kuule luentoa kuuntelemaan. Ja kiitos Reetta, kun osallistuit.
1: Työiloa sinne, ootte ihania.
0: Moi, kiitos. Moi!
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Minä otin vähän varasta lähtöä tonne, kun äsken Reetalle soitin, niin päivän kysymyksen toinen palkinto on jo arvottu, mutta arvotaan tämä toinenkin. Ensinnäkin, siis kiitos kaikille, ketkä vastasi päivän kysymykseen. Minähän kysyn, että millainen niin kuin konserttikävijä oikein olet tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Sinfonialahden kanssa. Ja joka päivä lähtee Sinfonialahden upeisiin konsertteihin lippuja. Ja tänään lähtee nimenomaan tämän viikon perjantaille jo. Usein pitää aina, niin kuin hyvää pitää joskus odottaa, mutta nyt ei tarvitse hirveän montaa päivää odottaa. Niin lähtee kuule Sinfonialahden ja Rajattoman konserttiin vielä toinenkin lippu. Ja onneksi olkoon, Heli, onneksi olkoon, sulle lähtee tämä toinen lippu. Ja Heli on kommentoinut tänne aiemmin, että kyllä nämä konsertit kiinnostaa, kun on hyvä esiintyjä. No siinä, kun on Sinfonialahti ja Rajaton, niin voi todellakin todeta, että ihan varmasti Heli kiinnostaa myös sinua tämä. Onneksi olkoon vaan ja kiitos kaikille, ketkä vastasivat päivän kysymykseen. Tällä viikolla kannattaa taas olla todella tarkkana päivän kysymyksen kohdalla. Konserttilippuja jakoon sitten muinakin päivinä.
0: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Niin, sä kuulet tämäkin aamu mennä mätkähti. Kiva, kun oot ollut matkassa mukana. Aamu kuudelta, kun startattiin ja kello lähenee nyt 11, niin voiman superpaikallinen aamu oli tämän päivän osalta tässä. Että kiitos vaan, täällä sulle sanoo Perttusen Sara. Keskipäivän Keidas ja Mari on sitten sun seurana seuraavat pari tuntia ja iltapäivän tahtipuikkoja heiluttaa tuttuun tapaan Jani. Joten ei sulla kuule tylsää tuu tästäkään maanantai-päivästä. Heippa hei ja huomenna kello 6 herätään sut sitten tiistai-aamuun. Moikkis poikkis!
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Uutisista hyvää päivää. Aiemmin Orimattilassa toiminut Finlandia-kirja on nyt täysin lahtelainen yritys. Netissä toimiva antikvariaatti kertoo siirtäneensä kaikki toimintonsa Orimattilasta Lahden Villähteelle. Yrityksen tiedotteen mukaan Lahteen syntyi samalla 40 työpaikkaa. Kiertotalousyritys kertoo muuttaneensa, koska tilat Orimattilassa entisessä suksitehtaassa kävivät ahtaaksi. Yritys työllistää nykyisin yhteensä 43 ihmistä. Viime vuonna sen liikevaihto oli reilut 3 miljoonaa euroa. Yli 65-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien maksuttomat influenssa- ja koronarokotukset käynnistyvät Päijät-Hämeen hyvinvointialueella marraskuun ensimmäisellä viikolla. Viimevuotiseen tapaan kummankin rokotuksen saa samalla kertaa omasta sote-keskuksesta. Koululaiset rokottaa kouluterveydenhuolto, neuvolaikäiset saavat rokotukset neuvolakäynneillä ja kotihoidon asiakkaat kotihoidon kautta. Hyvinvointialue tiedottaa rokotuksen ajanvarauksen avautumisesta myöhemmin. Hyvinvointialue suosittelee, että mahdollisimman moni Päijät-Hämäläinen varaa ajan sähköisesti Päijät-sote-sovelluksen tai verkkosivujen kautta. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkäsen mukaan asia on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi alkoi tänään. Indonesiassa satojen tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on suljettu tulivuoren purkauksen takia. Anak Krakatau tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista, Jakartasta, Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Tulivuoren purkauksen levittämän tuhkan takia

0: Yöllä sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 11-17 astetta ja yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista länsituulta, yöllä etelätuulta. Mutta huomiselle ennakoidaan tuulivaroitusta maa-alueille. Koskee meidän kuuluvuusalueellamme Keski-Suomea, Kanta-Hämettä ja Päijät-Hämettä. Varallisen voimakkaan lounaistuulen todennäköisyys on 20% huomisaamusta huomisiltaan. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
2: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on, erinomaista maanantaita keskipäivän keitalta ja täältä studiosta kello on 11:08. Se on maanantai, 7. päivä syyskuuta ja tänään nimpparisankareina Miro, Milo, Arho ja Arhippa. Oikein paljon onnen toivotuksia sekä nimpparisankareille että kaikille muillekin tämän päivän juhlioille. Ja tietysti ihan kaikille meille onnea siitä, että olemme saavuttaneet jälleen yhden

uuden viikon ja syyskuinen arki on alkamassa näin maanantaina. Menikö liian mahtipontiseksi? Mä tiedän henkilöitä, jotka ei tavallaan voi sietää maanantaita, vaikka eihän maanantaissa ole mitään vikaa. Mutta sitten esimerkiksi jos toivotan erinomaisen hyvää päivää, niin siitäkin saattaa joku hermostua, että eikö se päivää riitä, että tässä ei ole mitään erinomaista, eikä varsinkaan erinomaisen hyvää, että pelkkä päivää riittää. Mutta minä haluaisin ainakin ajatella niin, että tartutan täältä semmoista positiivista ajattelua edes hetken verran. Että minä en ole se, joka tarjoaa niitä mököttäviä ajatuksia, ainakaan toivon mukaan. Mutta ymmärrän, ei se kaikille ei kahvi maistu eikä toisille tee, niin täällä sitä tasapainoillaan keskipäivän keitaalla. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, esimerkiksi vaikka, että mikä näin maanantaissa on parasta. Minun mielestä me voitaisiin tehdä semmoinen maanantain kasvojen kohotus, mutta ei mennä kauneuskirurgiaan. Mutta semmoinen maineen parannus maanantaille, niin kertokaa, mikä maanantaissa on hyvää. Ehkäpä parasta tai jopa erinomaista. 0406195939. Coldplayn tahdissa jatketaan keskipäivän keitaassa. Major Minus soi nyt.

Karjalainen Oulu, Wisconsin soi keskipäivän keitaassa. Tuossa ehdotin, että pitäisikö meidän tehdä tämmöinen kasvojen kohotus tai pikemminkin maineen puhdistus, maineen parannus maanantaille, koska maanantaissahan ei ole lähtökohtaisesti mitään vikaa. Jos maanantaita ahistaa tai ärsyttää, niin se voi johtua sit siitä, että ehkä tekee semmoista työtä, joka ei ole niin mieluista. Tai sitten siinä arjessa on jotain semmoista, mikä tökkii pahasti vastaan. Minun mielestä maanantait on kivoja. Täällä muutamia viestejä tulikin maanantaihin liittyen. Täällä eläkeukko Jyväskylästä kirjoittaa, että maanantaissa on parasta se, ettei tarvitse lähteä töihin, kun on eläkkeellä. Tämä on oikeastaan tota samaa, mitä pohdinkin, että jos se arki on semmoinen, että tavallaan kun maanantai aloittaa arjen ja jos se arki tavalla tai toisella tökkii, niin kyllä se sitten maanantaikin saattaa ruveta ärsyttelemään. Pauli laittoi viestiä, ihanaa aurinkoista päivää, uuden viikon alkua sinulle. Ja Pauli on käynyt aiemmin semmoisessa isohkussa operaatiossa, mutta nyt on tikit otettu pois ja onneksi ollaan saatu yksi kuuntelija entistä ehompaan kuntoon. Ja sitten täältä tuli, että maanantaissa parasta on käsikelloharjoitukset. Kysyin, että mitäs nämä tämmöiset harjoitukset pitää sisällään, niin jokainen soittaa omia kellojaan, joissa yksi kello on yksi nuotti. Pitää tarkkaan seurata, milloin on oma vuoro, että kappale kuulostaa siltä, miltä pitää. No toi vaatii keskittymistä. Ei voi ruveta pohtimaan kauppalistaa siinä samalla. Hän kirjoitti myös, että ja koska joulu vääjäämättä lähestyy, voisin esittää toivebiisinä meidän uuden ohjelmistoon otetun kappaleen Christmas Don't Be Late Alvin ja Pikkuoravilta. Niin en. Mie en vielä lähde soittamaan joululauluja. Älkää kuulkaa, luulkokkaa. Itse asiassa ihan pikkasen veti niin sanotusti lasit huuruu tuossa viime viikolla, kun heti kun oltiin päästy syyskuun puolelle, 1. syyskuuta, niin sosiaalisen median, tiedätte, kun siellä on tämmöisiä sponsoroituja mainoksia, niin eikö ensimmäisen joulukalenterin mainos tullut 1. syyskuuta? Ja ajattelin, että älkää nyt hyvät firmat ruvetko vielä mitään joulukalentereita mainostaa, että toi kääntyy kyllä teitä vastaan. Ei sillä, minulla ei ole mitään niin kuin joulua vastaan, mutta ei sitä tarvi 1. syyskuuta aloittaa sitä laskentaa, ainakaan minun mielestä. Toki on myös niitä, jotka ihan mielellään soittavat jo syyskuussa niitä joululauluja ja ostavat useammat joulukalenteritkin, mutta tässä on hei yli 3 kuukautta, melkein 4 kuukautta sinne jouluun, eli 1/3 vuotta. Jäljellä ennen joulua, niin voitaisiko nyt jooko malttaa vielä hetki, ettei ihan mentäisi jouluhömpötyksiin mukaan. Toki, kuten kuuntelijalla, niin on otettu ohjelmistoon mukaan joululaulu ja pitäähän niitä harjoitella. Ja joulukalentereitakin kuvataan, siis nämä, mitkä näkyy Ylellä aina vuosittain, niin nehän kuvataan aina kesäisin. Silloin ennen muinoin, kun olin Ylellä töissä ja tein TV-hommia Tampereella, niin se oli kiva seurata sitten, kun joulukalenteria kuvattiin just nimenomaan touko, kesä, heinäkuussa. Ulkona oli hellettä ja pihalla tai tuonne lavasteisiin tehtiin sitten tämmöiset jouluiset meiningit ja tontut hiippaloivat pitkin tohlopin käytäviä. Niin hauskaahan se sikäli oli, koska ei kuulunut siihen tavallaan kuvioon. Mutta nyt kun ollaan just jouduttu toi kesä haikeena hyvästelemään, niin ei ihan vielä niitä joulujuttuja. Ei ole joululaulu tääkään. Tää on Cameron Whitcomb ja You and Me. Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference, only care about yours.

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
4: Hei, se on lämpökontti.
3: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa.
4: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
3: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
4: Juurikin näin.
5: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. lampojokeri.fi/lampokontti. Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
6: Ihanaa! Kahvila Oskarin herkullinen ja runsas aamupala tarjolla joka aamu. Nyt myös sunnuntaisin. Tervetuloa!
7: Superpoikainen on.
8: Heippati Rolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
5: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

David Guetta ja Sam Martin Dangerous soi keskipäivän keitaassa. Tervehdys tältä studiosta. Tiedättehän sen, että kukaan ei tule kotoa hakemaan ja jos ei mitään yritä, niin mitään ei voi saadakaan. No nyt Lappisen Kalle, jonka nimi herätti jo heti semmoisen ajatuksen, että minä olen kuullut tämän joskus ennenkin ja siihenkin on syynsä. Mutta Kalle Lappinen on ollut hyvin aktiivinen metalli-ilmaisin harrastaja. Ja tänään sitten koko valtakunnan media, ja voi olla, että tästä ehkä jopa Suomen ulkopuolellakin uutisoidaan, niin tänään siis on kuultu tämmöisestä poikkeuksellisen suuresta myöhäisrautakautisesta rahakätköstä. Ja se on löytynyt Sysmän kirkonkylän läheisyydestä, ja löydön teki viime viikolla torstaina 3. syyskuuta nimenomaan metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen. Ja syy, miksi hänen nimensä oli tuttu, on se, että hän on tehnyt siis tämmöisiä merkittäviä rahalöytöjä Sysmässä aiemminkin. Rahakätkön löytöpaikka tarkastettiin perjantaina ja nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon eli Lahden museoiden arkeologi Esko Tikkalan johdolla. Lahden museoiden tiedotteen mukaan kyseessä on tähän mennessä suurin Suomesta tunnettu myöhäisrautakautinen rahakätkölöytö. Lappisen löytämä kätkö sisältää hopearahojen lisäksi katkelman maksuhopeaa, hopeisen rannerenkaan, hopeisen helan ja hopeisen helmen. Rahat ja esineet löytyivät kahdesta tuohiastiasta, jotka oli haudattu noin 45 senttimetrin syvyyteen maahan, kivien väliin ja noin 12 metrin päähän toisistaan. Näiden löydettyjen rahojen kokonaispaino on noin 4,5 kiloa. Rahoja ei ole vielä puhdistettu, eroteltu tai laskettu, joten niiden tarkka paino, määrä ja tarkempi ajoitus selviävät sitten Lahden museoiden mukaan vasta jatkotutkimuksissa, mutta tämä löytö sisältää joka tapauksessa tuhansia rahoja. Ja ennen tätä tuoreinta löytöä Sysmästä, Suomen suurimpana tunnettuna viikinkiaikaisena rahakätkönä, on pidetty nousiaisista vuonna 1895 löytynyttä kätköä. Ja se sisältää noin 1700 rahaa ja muita esineitä, joiden yhteispaino on noin 2,2 kiloa. Mutta nyt tämä Kalle Lappisen löytö on kyllä massiivinen, ja itsellähän tästä lähtee heti mielikuvitus laukkaamaan, että joku on piilottanut tämmöisen kätkön, haudannut sen maahan, sitten 12 metriä etäisyyttä, että ihan samasta kuopasta ei löydy lisää aarteita, niin olisipa mahtava kuulla, että minkälaisin perustein näitä on aikoinaan haudattu. Sinnehän ne on piilotettu. Melkoinen löytö. Siis viime viikolla 3. syyskuuta Kalle Lappinen teki tämmöisen löydön. Kalle Lappinen on päässyt otsikoihin myös muulloinkin löytämillään jutuilla. Ja palautetaan muistiin, että mikä on ollut niin ikään Kalle Lappisen löytö. Tässä on Tyre Cruise ja Dynamite.

Taya Cruz ja Dynamite soi keskipäivän keitaassa. Kalle Lappisen nimi nostettiin äsken esiin ja syystä. Kalle Lappinen nimittäin löysi Sysmästä Suomen suurimman viikinkiaikaisen hopearahakätkön, joka sisältää tuhansia rahoja. Painoa oli noin 4,5 kiloa, mutta siihen sisältyy aika paljon tuommoista maa-aineista, että jahka noin puhdistetaan, niin sitten tiedetään se tarkka paino tälle löydölle. Ja aiemmin Suomen suurimpana tunnettuna viikinkiaikaisena rahakätkönä on pidetty Nousiaisista vuonna 1895 löytynyttä kätköä, ja rahojen ja muiden esineiden yhteispaino oli tuolloin 2,2 kiloa. Että kyllähän tämä nyt menee heittämällä ohitse. Mutta joo, siis metallin ilmaisin harrastajat. Ai että, te oottekin arvossa arvaamattomassa. Ja Kalle Lappinen, hän on sysmäläissyntyinen ja on jaksanut ahkeroida metallin paljastimen kanssa maastossa, vaikkei joka kerralla tulekaan tällaisia aarteita, eikä edes joka toisella kerralla, mutta selvästi hänellä on osaamista, hänellä on kykyä löytää niitä paikkoja ja varsinkin sitten löytää myös merkittäviä aarteita. Ja 2020, moni muistaa koronavuonna, mutta Kalle Lappinen, kun tuli koronasulut ja muut, niin Lappinen lähti ulkoilemaan metallin ilmaisimen tai metallin paljastimen kanssa. Ja hän onnistui silloin 2020 keväällä tekemään sellaisia löytöjä, jotka osoittivat, että Sysmässä oli viikinkiajalla, eli noin vuosina 800-1000, paljon enemmän asukkaita kuin siihen asti oltiin uskottukaan. Ja Lappinen totesi tuolloin Itä-Hämeen haastattelussa, että vakituisen asutuksen merkkejä on löytynyt aiempaa laajemmalta alueelta. Löydöt ovat vahvistaneet entisestään käsitystä Sysmästä viikinkiajan mahtipitäjänä. Ne kertovat yksiselitteisesti, että viikinkiajalla Sysmä on ollut melkoinen aikansa metropoli. Ja nimenomaan Tainionvirta ja Päijänne ovat olleet tärkeitä kulkureittejä muiden pienempien vesistöjen ja vesireittien rinnalla. Ja sitten 2020 löytöjä ovat kaikki Tainionvirran vesireitin varrelta lukuun ottamatta Pääsinniemeltä löytynyttä todennäköistä kalmistoa. Eli lähes kaikki löytöpaikat ovat olleet nimenomaan kalmistoja. Ja Lappisen mukaan rautakautiset kalmistot ovat helppoja löytää, koska hautaustapoihin kuului esineiden hautaaminen vainajan mukana. Ja Tainionvirran varrelta tuli tuolloin tehtyä merkittäviä löytöjä, samoin Suopellontien varrelta. Ja sitten Lappinen sanoi, että itse asuinpaikoilta ei välttämättä ole jäänyt juurikaan metalliesineitä löydettäväksi. Tähän mennessä löydetyt kalmistot ovat olleet kaikki erilaisia polttokalmistoja. Vainaja esineineen on siis poltettu. Ja tuolloin 2020 vuonna niin hyvin merkittävänä löytönä Lappinen näki vanhemmalle rautakaudelle ajoittuvan kalmiston, joka sijaitsee Suopellontien varrella. Ja sieltä on löytynyt Sysmän toistaiseksi vanhimmaksi metalliesineeksi osoittautunut keihäänkärki, jonka ikä on ajoitettu vuosille 300-600. Eli kyllä Kalle Lappinen on tehnyt melkoisen palveluksen ylipäänsä sillä, että hän harrastaa metallin paljastimen kanssa erinäisissä maastoissa kuljeskelua, ja nyt viime viikolla osui kyllä melkoinen täyspotti Lappiselle, kun löytyi Sysmän kirkon kylän läheisyydestä tuommoinen poikkeuksellisen suuri myöhäisen rautakautinen rahakätkö.

0: Tuossa on kyllä potentiaalia päivän korvamadoksi. Jotenkin jää uulalalaa soimaan päähän. Siinä siis Alexia ja just sen niminen kappale, eli uulalalaa. Kello on 16 minuuttia vaille 12. Seuraavaksi vuoron John Ossi ja San Antonio.
1: Musiikkia, joka yllättää.

John Ossi ja San Antonio. Yksi kuuntelija kysyi, että mikä, että onko se niin kuin John ja Ossi. Niin tämähän on siis mielenkiintoinen duo, eikä niin yllättäen Ruotsista. Eli John Ossi on Saltsjöbadenista, Tukholman läänistä. Ja tämmöinen duo, johon kuuluvat John Engelbert ja Oskar Ossi Bunde. Eli kyllä, John ja Ossi, niin siitä tulee toi John Ossi. Tää on Halo Helsinki.

Halo Helsinki ja Pulp Fiction keskipäivän keitaassa. Tänään on tullut myöskin tämmöinen ei niin hyvä uutinen, mutta yksi kuuntelija tänne soitteli ja mietti, että mitähän on oikein tapahtunut. No, ei lähdetä spekuloimaan sitä, mutta kyllä tässä kotimaan media kertoo, että yksi ihminen kuoli perjantai-iltana Oulussa poliisipartion kyydissä. Tästä on tiedottanut Oulun poliisilaitos. Poliisi oli siis kuljettamassa tätä yösijaa vailla ollutta miestä tämän sukulaisen luokse, mutta havaitsi miehen matkalla elottomaksi ja yritettiin elvyttää, mutta ei tuottanut tulosta. Ja sitten Ouluun sattui myöskin toinen tämmöinen tilanne, että lauantaina poliisi sai ilmoituksen Oulussa häiriöksi olevasta ihmisestä ja vei hänet poliisivankilaan. Ja sunnuntaina aamuyöllä poliisivankilan vartijat löysivät hänet elottomana ja myös hän kuoli elvytyksestä huolimatta. Poliisin mukaan molemmista tapauksista on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon, mutta olipa tuossa nyt aika eriskummallinen viikonloppu tietysti Oulun poliisille.

Chase ja Kimmy Warm soi keskipäivän keitaassa. Hei, 3,5 minuuttia aikaa, sitten kuullaan puolen päivän uutiset. Ja ennen uutisia aika matka parinkymmenen vuoden taakse, eli vuoteen 2006. Ja Christina Aguilera kuullaan kappale Ain't No Other Man.

0: Uutisista hyvää päivää. Aiemmin Orimattilassa toiminut Finlandia-kirja on nyt täysin lahtelainen yritys. Netissä toimiva antikvariaatti kertoo siirtäneensä kaikki toimintonsa Orimattilasta Lahden Villähteelle. Yrityksen tiedotteen mukaan Lahteen syntyi samalla 40 työpaikkaa. Kiertotalousyritys kertoo muuttaneensa, koska tilat Orimattilassa entisessä suksitehtaassa kävivät ahtaaksi. Yritys työllistää nykyisin yhteensä 43 ihmistä. Viime vuonna sen liikevaihto oli reilut 3 miljoonaa euroa. Yli 65-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien maksuttomat influenssa- ja koronarokotukset käynnistyvät Päijät-Hämeen hyvinvointialueella marraskuun ensimmäisellä viikolla. Viimevuotiseen tapaan kummankin rokotuksen saa samalla kertaa omasta sote-keskuksesta. Koululaiset rokottaa kouluterveydenhuolto, neuvolaikäiset saavat rokotukset neuvolakäynneillä ja kotihoidon asiakkaat kotihoidon kautta. Hyvinvointialue tiedottaa rokotuksen ajanvarauksen avautumisesta myöhemmin. Hyvinvointialue suosittelee, että mahdollisimman moni Päijät-Hämäläinen varaa ajan sähköisesti Päijät-Sote-sovelluksen tai verkkosivujen kautta. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkäsen mukaan asia on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi alkoi tänään. Indonesiassa satojen tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on suljettu tulivuoren purkauksen takia. Anak Krakatau tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista, Jakartasta, Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Tulivuoren purkauksen levittämän tuhkan takia suljettiin 8 kenttää. Niistä ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja 3 muuta kenttää olivat kiinni vielä maanantaina. Jumissa on Indonesian liikenneministeriön mukaan yli 270 000 lentomatkustajaa.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomissaan muun asti meidän kuuluvuusalueella

0: aamusta huomisiltaan tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Keskipäivän keidas.
1: 90-luvun puolelta oli toi Aki Sirkessalon mykkäkoulukappale, ja siinä on kyllä erinomaisen hyvä sanoma. Pitäisi lopettaa mykkäkoulut ja halata enemmän, eiks vaan? Keskipäivän keidas, maanantai, 7. syyskuuta, ja Mari Pekkanen täällä. Siinä ne olennaisimmat, mitä nyt just tuli mieleen. Benjamin Ingrosson kappaleella Kite jatketaan.

Texas ja Summer Sun soi keskipäivän keitaassa. Kello on ihan kohta varttia yli 12. Toivottavasti viikkosi on alkanut mainiosti ja tulee jatkumaankin sellaisena. Mari Pekkanen täällä seurana kello 13 asti sitten on Jani Nivala ja Puolen Suomen iltapäivän vuoro. Mutta nyt oikein klassikkojen klassikko Europe tai Europe, The Final Countdown.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: K-auto. Miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitapa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Petoveks.
7: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
6: Onko sulla laturia?
7: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
8: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
9: Hei, tää menee kalenteriin.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Tuura Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani kappaleella Lumous. Oikein hyvää maanantaita täältä studion uumenista, Mari Pekkanen, kello 13 asti seurana. Ja musiikkia tietysti tarjoillaan aina tähän puheen lomaan. Seuraavaksi meille laulaa Harry Styles, kappale on Golden.

Harry Styles ja Golden. Ylihuomenna keskiviikkona on tärkeä teemapäivä ja tämän päivän vuoksi Alkot avaavat ovensa 9 minuuttia tavallista myöhemmin. Ja näin toimitaan Alkoissa sekä osassa päivittäistavarakaupoista. Kyseessä on siis 9.9. järjestettävä FASD-päivä, jona on tarkoitus lisätä tietoisuutta siitä, miten alkoholin käyttö vaikuttaa sikiön kehitykseen raskausaikana. Alkoholi voi vaikuttaa sikiön kehitykseen jo aivan raskauden alkuaikana. Ja moni ei tiedä olevansa raskaana ensimmäisten raskausviikkojen aikana, siksi alkoholi on hyvä jättää pois jo raskautta suunniteltaessa. Se on konkreettinen tapa suojata syntymättömän lapsen kehitystä. Näin toteaa Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Susanna Hintsala Alkon tiedotteessa. Alkon mukaan 9 minuutin viive alkoholimyynnin aloittamisessa on symbolinen tapa pysäyttää arjen kiireessä keskeisen viestin äärellä. Syntyvistä lapsista arviolta 4% altistuu raskauden aikaiselle alkoholin käytölle niin paljon, että siitä aiheutuu pysyviä vaurioita. Alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden kirjoa kutsutaan FASD-ksi tai FASD-ksi, ja vaurioihin kuuluvat muun muassa oppimisvaikeudet sekä kehitysvammaisuus. Ja Suomessa syntyy joka vuosi arviolta 600–3000 lasta, joilla on sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamia vaurioita. Alkoholin käyttö raskausaikana on yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuuden aiheuttajista länsimaissa. Ja tämähän ei ole mikään uusi kampanja, vaan alulle tällainen 9 minuuttia myöhemmin ovien avaaminen, eli 9.9. ja 9.09. avataan ovet, niin alkuunsa se sai vuonna 2015, ja tänä vuonna tähän kampanjaan osallistuvat Alkon lisäksi Ensi- ja Turvakotien liitto sekä Reitan Convenience Finland ja S-ryhmä. Tärkeällä asialla siis.

Siinä Wham-huutomerkillä, eikä muuten soinut joululaulu, vaikka sitäkin on tänään toivottu, mutta kaikki tietää, miten on saatu viime vuosina aikaiseksi tämmöinen Vamageddon. Jos ei ole tuttu, niin tämä Vamageddon on siis laulun välttelypeli, jossa ensimmäisestä päivästä joulukuuta lähtien yritellään vältellä Whamin Last Christmas nimistä kappaletta sinne jouluaattoon asti. Ja kaikki, jotka kuuntelevat radiota, niin useimmiten tuon kyseisen Last Christmas-kappaleen onnistuvat löytämään. Mutta siis Whamilta soi nyt The Edge of Heaven, että ei ole pelkästään tämmöinen joululaulubändi se, jos se ei ole entuudestaan tuttu. No onhan se. Jaana laittoi tuossa aiemmin viestiä, että tässä lukee näin. Heips kukkuu Mari, levytoive. Jos ei kotota tuu kukaan hakemaan, niin sitten Erikan syntisten pöytään haluaisin tieni minä löytää. Estot kaikki heittää nurkkaan, silloin syntisten elämää hieman kurkkaan. Tylsää elämää silloin pois karattu, jokohan pöytä on mulle varattu. Ja kyllä, tiedättekö, että täällä on pöytävaraus. Varaajana on Jaana. Kaikki halukkaat voivat osallistua tähän pöytävaraukseen, sillä nyt on syntisten pöytä katettu. Erika Viikman.

0: Näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
8: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

Speed Demon ja Justin Bieber. Oot saattanut jo törmätä tämmöiseen juttuaiheeseen. Keskisuomalainen julkaisi tuossa toissapäivänä eli lauantaina jutun pullopostista. Erikoinen näky yllätti mökkirannassa, kun Janne Liimatainen löysi huhtikuussa pullopostin Matilan virralla Äänekosken sumiaisissa. Ja toi pullo oli umpi jäässä, joten Liimatainen vei sen sitten mökkiin sulamaan. Viikon tai kaksi viesti oli pullossa mökin sisällä, kertoo Liimataisen puoliso Sonja Viitakoski. Ja paperi oli Viitakosken mukaan niin haurasta, ettei kirjettä olisi voinut avata jäisenä ilman rikkoutumisen vaaraa. No kun pulloposti viimein suli, perheessä vallitsi suuri innostus. Viestiä oli avaamassa Liimataisen ja Viitakosken lisäksi perheen 9-vuotias poika, Saku Liimatainen. Ja pullosta löytyi kirjeen lisäksi myös lyijykynä. Ja pian selvisi, ettei kyseessä ollutkaan ihan tavallinen pulloposti, vaan kirjeestä paljastui pitkä ketju viestejä. Ensimmäinen merkintä oli vuodelta 2005 ja viimeisin vuodelta 2014. Ja nyt yli 10 vuotta myöhemmin pullo on ajautunut Matilan virralle. Saku arvelee, että lyhyiden viestien lisäksi kirjepaperiin oli piirretty merirosvoaiheinen kuva. Ja perhe päätti jatkaa tätä perinnettä. Saku kirjoitti pulloon uuden viestin, jossa seuraavaa löytäjää pyydetään ottamaan yhteyttä. Ja Saku totesikin, että aika siistiä. Mukana ollut alkuperäinen paperi alkoi olla jo täynnä, joten pulloon lisättiin myös uusi arkki tulevia viestejä varten. Äitienpäivän tienoilla perhe lähetti pullopostin jälleen matkaan veneellä. Ja tämä löytö herätti perheessä paljon pohdintaa tuon pullon vaiheista. Kirjeeseen oli vuosien saatossa kertynyt useita merkintöjä, mutta niiden väliin jää edelleen pitkiä ajanjaksoja, joista ei tiedetä mitään. Ja juuri se tekee tästä vanhasta pullopostista kiehtovan. Viimeisin merkintä oli tosiaan tehty yli 10 vuotta sitten, ja sen jälkeen pullon vaiheista ei ole mitään tietoa ennen kuin se löytyi Matilan virralta keväällä. Ja Liimataisen perhe asuu Lempäälässä, mutta viettää paljon aikaa sumiaisissa sijaitsevalla mökillä. Ja Janne Liimatainen on kotoisin Konginkankaalta, käy mökillä lähes viikoittain. Ja perhe on mökkeillyt Matilan virralla aktiivisemmin viime syksystä lähtien. Niin onpa kiva, että nyt saavat tämmöisen pullopostimeininkin tuohon mukaan. Pitäisikö palauttaa tämmöinen pullopostiperinne? Oishan se pikkasen hienoa saada tuommoista pullopostia tai olla lähettämässä semmoista. Ootko muuten ikinä ollut tämmöisessä pullopostimeiningeissä mukana? 0406195939 voit kommentoida vaikkapa WhatsAppiin.

Siinä on hyvä kysymys lähtökohtaisesti, että onko se liian myöhä? Haluaisin ajatella, että mitään asiaa ei ole niin kuin liian myöhä tehdä, mutta sitten voi olla kyllä tilanteita, jota ehkä pystyy tuossakin kappaleessa aistimaan, että ehkä saattaa olla liian myöhä ruveta korjaamaan jonkinlaisia asioita. Mutta menee liian filosofiseksi ja sitten jotenkin päättymätön on tämä ajatuskela siitä, että onko liian myöhä ja mihin sitä suhteuttaa. Jukka Poika ja Nelli Petro tarjosivat tämän ajatuskulun keskipäivän keitaassa, joka on muuten yhtä kappaletta vaille valmis. Kiitoksia maanantain startista ihan jokaiselle ja kiitos myöskin noista lukuisista WhatsApp-viesteistä, joita olette lähettäneet numeroon 0406195939. Tuo samainen WhatsApp-numero palvelee myöskin Puolen Suomen iltapäivässä, joka alkaa ihan kohta. Seuraavaksi kappaleen verran musiikkia, sitten kello 13 uutiset ja sen jälkeen Jani Nivala jatkaa Puolen Suomen iltapäivässä. Mutta nyt ehkä enemmän semmoinen kesäinen biisi. Tänään on kyllä ollut ihanan aurinkoista ja tosi kaunis syyskuinen maanantai, joten kyllä tämä menee vielä hyvin kategoriaan. Voidaan soittaa ajankohtaisena kappaleena. Tehosekoitin, asfaltti polttaa. Tämän myötä mahtavaa maanantai jatkoa ja huomiseen!

0: Uutisista hyvää päivää. Sysmästä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Rahoja oli kätkössä tuhansia. Niiden kokonaispainoksi on alustavasti mitattu noin 4,5 kiloa. Rahojen tarkka määrä, paino ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Kätkön sisältö oli haudattu 2 tuohiastiassa noin 45 senttimetrin syvyyteen. Kätkön löysi metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Aiempi Suomen suurimpana tunnettu viikinkiaikainen rahakätkö löytyi Varsinais-Suomen Nousiaisista 1800-luvun lopulla. Aiemmin Orimattilassa toiminut Finlandia-kirja on nyt täysin lahtelainen yritys. Netissä toimiva antikvariaatti kertoo siirtäneensä kaikki toimintonsa Orimattilasta Lahden Villähteelle. Yrityksen tiedotteen mukaan Lahteen syntyi samalla 40 työpaikkaa. Kiertotalousyritys kertoo muuttaneensa, koska tilat Orimattilassa entisessä suksitehtaassa kävivät ahtaaksi. Yritys työllistää nykyisin yhteensä 43 ihmistä. Viime vuonna sen liikevaihto oli reilut 3 miljoonaa euroa. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkäsen mukaan asia on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi alkoi tänään. Saksassa radikaalioikeistolainen AfD haluaisi liittokansleri Friedrich Merzin jättävän tehtävänsä. Puolueen mukaan Merz on taakka Saksalle. AfD otti sunnuntaina murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltion vaaleissa. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa osavaltiossa lähes 44% äänistä ja on saamassa 39 paikkaa paikalliseen parlamenttiin. Kaikkiaan paikkoja oli tarjolla 83. Saksan kotimaan tiedustelupalvelu on luokitellut AfD:n Saksi-Anhaltissa oikeistolaiseksi ääriliikkeeksi. Puolue on luvannut vaalikampanjassaan muun muassa aloittaa laittomasti maahan tulleiden joukkokarkotukset.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Sieltä se taas lähti, Puolen Suomen iltapäivä, tunnari soimaan Take That in Shine-kappaleen jälkeen. Maanantai, uusi viikko, syyskuun 7. päivä. Shortseissa rupeaa olemaan pikkasen liian viileä jo. Shortsikausi on ohitse, valitettavasti. Kyllä se on pakko nyt myöntää, että liian kylmä on viilettää shortseissa, mutta sellaiset vielä jalassa on, mutta asiaan täytyy kyllä tehdä muutos tässä nyt ihan lähipäivinä. Joo, hyvää uutta viikkoa vaan täältä iltapäivälähetyksen puolelta ja suuri kiitos Mari Pekkaselle keskipäivän keidas nimisestä lähetyksestä. Matti Johannes Koivun musiikki on tulossa ja Vilma Alinalta yksi laulu. Tänään Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä myöhemmin stand-up-komiikan rautainen ammattilainen Niko Kivelä haastattelussa. Niko Kivelä lähtee isolle mittavalle kiertueelle tällä viikolla. Kiertue alkaa perjantaina Mikkelistä ja jatkuu tänä vuonna sitten useiden keikkojen voimin ja vielä ensi keväänäkin keikkoja on yhteensä 52 kappaletta Niko Kivelän Sananvapaus-nimisellä rundilla. Me varmasti puhutaan sananvapaudesta tänään kello 16 jälkeen. Stand-up-koomikko Niko Kivelä on siis iltapäivän haastateltava tänään. Sitten meillä on normaalit ohjelmaosiot omilla paikoillaan. Puolen Suomen biisi tulee parin tunnin kuluttua kolmen jälkeen.

0: jälkeen. Paikallista asiaa mahtuu tähän lähetykseen parin otteeseen, 2:30, 3:30 ja 4:30. Ja lähetys päättyy tänäänkin todennäköisesti semmoiseen semihitaaseen kappaleeseen, jota me tituleerataan illan viimeiseksi semihitaaksi. Niin tällaisista aineksista koostuu soppa tänään maanantaina puolen Suomen iltapäivässä. Mahtava, kun olet messissä, ja jos haluat vielä niin kuin enemmän messiin, niin sit sä voit sotkeutua meidän tuonne WhatsApp-soppaan 0406195939.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon. Tuossa kuului ilmoille hetki sitten John Smith Rock Frozen -tunnaria, niin semmoinenkin skaba edelleen aktiivisena. Ja tällä viikolla laitetaan ensimmäinen kahden hengen lippupaketti jakoon radion kotisivuilta mukaan John Smith Rock -kilpailuun tai John Smith Rock Frozen -kilpailuun, jos sanotaan ihan sanatarkasti, mistä on kyse. Netistä saat lisätietoja tämän radion kotisivuilta. Whamageddon mainittu, nyt eletään syyskuussa, niin meidän kuulija Jere on kirjoitellut WhatsAppiin tänään Whamageddonista. Puhuko Mari keskipäivän keitaassa Whamageddonista muuten aikaisemmin? Ehkäpä. Jere tosiaan meidän kuulija muistelee WhatsAppissa, että viime joulukuussa Keski-Suomessa aamulähetyksiä tekevä Joni Pakarinen soitti joulukuun ensimmäisenä päivänä Whammin Last Christmasin. Oli varmaan nopein Whamageddon ikinä viime joulukuussa, alle 9 tuntia joulukuun alkamisesta, ja Jere on ohuesti vieläkin katkera siitä, että oli nopein Whamageddon ikinä. Meidän kanavilla aamuja tekevälle Joni Pakariselle vaan terveisiä tuosta nopeudesta. Hyvä Joni. Jerellä, meidän kuulijalla, oli tässä toivekappale Danger Zone mielessä, Kenny Loggins, että kun tämän laulun saisi soimaan, niin päivä olisi täydellinen. Ja tehdään tästä maanantai-päivästä 7. syyskuuta täydellinen nyt.

Täydelliseen päivään, täydellistä musiikkia. Kenny Loggins, Danger Zone, Jeren toivekappale. Jere rustaili toiveensa tämmöiseen numeroon 0406195939. Se on puolen Suomen radion WhatsApp-numero toi. Ja kiitos, kun laitatte viestejä ja elätte messissä ja pistätte toiveita tulemaan. Niin hyvä näin, lähetys pysyy interaktiivisena ja se on kiva juttu se. Kohta Queen, I Want to Break Free, ja sitten myös fellow British band Hurts-niminen brittibändi, joo, siis Queenin tavoin. Sieltä Britannian suunnilta ponnistava Hurts, Sunday on heidän kappaleensa nimi. Tästä Queenista tuli mieleen, kun kuunnellaan tosiaan toi I Want to Break Free -kohta, niin oli muuten hieno juttu Hesarin kuukausiliitteessä tuosta Bohemian Rhapsodista. Ei kuunnella nyt tosiaan sitä, mutta miksei vaikka kuunneltaisi tänään vielä myöhemmin, vaikka tuolla loppulähetyksen puolella sitten lisää Queenia, Bohemian Rhapsody, kun oli tosiaan semmoinen hyvä juttu, missä yritettiin selvittää sen biisin anatomiaa ja sanotuksia ja rakennetta aika perinpohjaisesti tosiaan tuossa Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä, mutta yritykseksi se ehkä jäi, koska ei taida kukaan tietää sitä, että mistä siinä Bohemian Rhapsody -biisissä lauletaan, kun sanotus on semmoinen polveileva ja ei siinä mitään tarinaa ole, ja ei Queenin jäsenetkään tiennyt, että siinä olisi mitään tarinaa, ja onkohan se vaan semmoista fiilistelyä. Freddie Mercurykaan ei ole vissiin ikinä kellekään kertonut, että mistä siinä olisi kyse, vai onko se vaan semmoista yleistä fiilistelyä niin sanotusti. Niin se varmaan musiikissa monesti menee, että ei ole mitään semmoista suurempaa filosofiaa tai jotain storia siellä kappaleiden taustalla. No, mutta anyways, kuunnellaan Queenia. Nyt tosiaan I Want to Break Free ja sitten Hurts ja Sunday.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopeen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
6: Joko mennään?
7: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Hurts Sunday, kohta Anna Puun vuoro laulaa. Se on maanantaipäivä Puolen Suomen radion seurassa ja iltapäivälähetys arkisin kello 13-18. Meidän taloyhtiössä on semmoinen laputus ollut käynnissä, että on semmoisia punaisia nauhoja pistetty polkupyöriin ja varmaan joihinkin muihinkin tavaroihin, mitä sieltä jostain pihalta tai varastosta kerrostalosta löytyy. Siis tämmöinen niin kuin siivoustalkohenkinen operaatio, että halutaan jostain romusta eroon, mikä siellä pihalla mätänee. Siis jos siellä on vaikka jotain ylimääräisiä fillareita, polkupyöriä, mitkä on ollut siellä tosi kauan, niin sinne on ilmestynyt oveen lappu, että jos haluatte säästää omat romunne, niin ottakaa se punainen nauha irti niistä tavaroista. Eli sitten se tarkoittaa sitä, että jos se punainen nauha jää siellä johonkin polkupyörään, niin sitten se kärrätään jonnekin. Mä oon sitä tässä aprikoinut, kun oon sitä lappusta kerrostalon ovessa tuijotellut, että mihin ne menee ne kaikki sitten jotkut polkupyörät, vaikka mitä sieltä tavallaan jää yli, tai jotka eivät ole kenenkään, niin saako ne jotkut taloyhtiö, kiinteistöhuoltofirman tyypit sitten pitää ne itsellään, vai huutokaupataanko ne johonkin, vai annetaanko ne johonkin hyvän tekeväisyyteen, vai mikä on niiden kohtalo, vai meneekö ne mukaan roskiin kaikki vai johonkin roskalavalle? Eihän se nyt voi niinkään mennä. Näinä päivinä, kun kierrätys ja kiertotalous ja kaikki tämmöiset on kova sana, niin ei kai niitä nyt roskiin heitetä. Mutta joo, sitä on aprikoinut, että mikä on niiden kohtalo, että jos sieltä semmoinen joku fillari jää yli, missä se punainen nauha säästetään. Joo, siis siellä on ihan laitettu rusetilla niin kuin polkupyörän runkoihin semmoisia nauhanpätkiä sitten ja tällä tavalla se sitten ratkaistaan, että onko se aarre vai onko se roska, se tavara, mitä siellä pihalla tai varastossa on. Niin aika jännä. Ja aikaa on siis tosi vähän. Siis joku noin 1,5 viikkoa nyt niin kuin tästä syyskuun alusta. Semmoinen 9 tai 10 päivää laskutavasta hieman riippuen. Niin eikö se ole aika lyhyt aika, että jos joku on jossain parin viikon lomalla just tuohon ajanjaksoon, tai on joku vaikka kuukausi, että ollaan koko syyskuu jossain lomareissussa tai työmatkalla, niin sitten sieltä heitetään kalliit sähköpyörät just jonnekin jorpakkoon tai menemään, tai mihin ne nyt ikinä sitten meneekään. Niin mä oon vaan vähän ihmetellyt tuota systeemiä, että onko toi paras ja fiksuin tapa tehdä se pihan siivous vanhoista fillarin raadoista ja muusta roinasta, että se tehdään tuollaisilla punaisilla pikku nauhanpätkillä. Että voiko se olla niin kuin fiksuin tapa? Kai se on sitten järkevämpää kuin mennä jokaisen pyörän raadon kanssa koputtelemaan ovelle, että onko tämä teidän, säästetäänkö tätä. Ei se niinkään oikein voi toimia, mutta se on jännä se nauhasysteemi. Niin siinä on ehkä just omat tämmöiset huonot puolensa, että mitäs jos ihminen nyt ei tosiaan ole silloin 9 tai 10 vuorokauden aikana kotona ja hän ei rekisteröi tätä hommaa, niin sitten siellä voi oikeasti lähteä jotain niitä kalliita pyöriä niin kuin, sitten kaatopaikalle, vaikka joku olisi sen ostanut just viime keväänä, niin onhan siinä niin kuin tämä tämmöinen pointti. Sitten se avaa myös mahdollisuuden tämmöiselle jollekin kiusanteolle, että tyyli jos siinä asuisi joku ilkeilijä siinä meidänkin kerrostalossa, niin sitähän voisi sitten irrotella niitä nauhoja ja pistää just ihan vääriä pyöriä ja tehdä sillä kiusaa tai ottaa niitä samanlaisia nauhoja ja nauhoittaa kaiken sitten sinä päivänä just ennen kuin se taloyhtiö tulee hakemaan kaiken roskiin. Niin tämä avaisi kaikki tämmöisiäkin mahdollisuuksia, että minä tämmöinen epäilevä sielu alan heti miettiä tämmöisiä epäkohtia, että siinähän sitten voi myös niinku toimia väärin, jos joku niin haluaa. Sitä muuten ei lukenut siinä lapussa, mikä on siinä meidän taloyhtiön ovessa, että koskeeko tämä myös niin kuin jotain ihmisiä, että jos haluaisi jostain tyypistä eroon, että jos on vaikka semmoinen naapuri, kuka ei miellytä, niin voiko hänet sitten nauhoittaa, että laitetaan johonkin ranteeseen semmoinen punainen nauha ja taloyhtiön henkilöstö tai kiinteistöhuoltoyhtiön henkilöstö käy sitten vähin äänin siivoamassa hänetkin sieltä pihalta ja kärrää sitten pois, niin tätä ei tarina kerro.

0: Anna Puu, Melankolian riemut. Laitetaan piakkoin soimaan lisää toivemusiikkia, jota voi tosiaan pistää tänne toiven muodossa WhatsAppia hyödyntäen 0406195939.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Mainitsin tuossa aikaisemmin, että shortsikausi vetelee viimeisiään. Tänään meikäläisellä vielä shortsit jalassa, mutta tää oli kyllä virhe. Päivä oli liian viileä tähän. Kuulijamme laittoi viestiä, että shortsikelit ovat enää satunnaisia ja kummallisia ihmisiä ollaan me jokainen. Biisi toiveena The Doors, People Are Strange.

Omituisten otusten kerho kokoontuu täällä puolen Suomen iltapäivässä. Se oli The Doors, People Are Strange, ja se oli toivekappale se. Sinäkin voit saada oman toivelaulusi soimaan 0406195939.

Matt Simmons, Catch and Release. Otetaan tuossa Maija Vilkkumaan jälkeen lisää toivemusiikkia kehiin puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Täällä on tämmöinen toive kuin Kesän lapsi-niminen laulu. Kuunnellaan se kohta.

0: Lottovoitto Maija Vilkkumaa, seuraavaa toivetta kehiin. Helin toivebiisinä on tänään Tapani Kansan Kesän lapsia. Eikö kesä nyt vähän rupea olemaan jo ohi, mutta on sitä hyvä tälleen musiikin avulla sitten fiilistellä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Mä haluaisin

Pikkuhiljaa sitten iltapäivä kahden uutisten pariin. Se oli toive musiikkia. Tapani Kansa, kesän lapsi. Ja eihän se kesä nyt vielä ohitse ole, kun tämmöstä hittibiisiä pukkasi ja pukkaa. Tämä on Tolo, Lose My Mind.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupungin suunnitelma rakentaa kiertoliittymä Nastolan Kausantien ja keskustien risteykseen on päätynyt Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Asuntoyhtiö Kirjosiipi vaatii maaliskuussa hyväksytyn katusuunnitelman kumoamista vedoten puutteellisiin melu-, pöly- ja tärinäselvityksiin. Kaupungin mukaan kiertoliittymä parantaa erityisesti koululaisten liikenneturvallisuutta. Kaupunkiympäristölautakunta antaa asiasta lausuntonsa tiistain kokouksessaan. Syysmästä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Rahoja oli kätkössä tuhansia. Niiden kokonaispainoksi on alustavasti mitattu noin 4,5 kiloa. Rahojen tarkka määrä, paino ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa. Kätkössä oli hoperahoja sekä useita hopeaesineitä. Kätkön sisältö oli haudattu kahdessa tuohiastiassa noin 45 senttimetrin syvyyteen. Kätkön löysi metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Aiempi Suomen suurimpana tunnettu viikinkiaikainen rahakätkö löytyi Varsinais-Suomen Nousiaisista 1800-luvun lopulla. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu avattua uudelleen. Saksassa radikaalioikeistolainen AfD haluaisi liittokansleri Friedrich Merzin jättävän tehtävänsä. Puolueen mukaan Merz on taakka Saksalle. AfD otti sunnuntaina murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltion vaaleissa. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa osavaltiossa lähes 44% äänistä ja on saamassa 39 paikkaa paikalliseen parlamenttiin. Kaikkiaan paikkoja oli tarjolla 83. Saksan kotimaan tiedustelupalvelu on luokitellut AfD:n Saksi-Anhaltissa oikeistolaiseksi ääriliikkeeksi. Puolue on luvannut vaalikampanjassaan muun muassa aloittaa laittomasti maahan tulleiden joukkokarkotukset.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20. Maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta. Aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sen.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Siinä uutisten jälkeen tuli Stellan kappale Lumottu ja seuraavat biisit Lady Gagan ja Bruno Marsin Die With A Smile, The Weeknd ja Daft Punk, I Feel It Coming ja sitten myös Levi and the Leavingsin materiaalia kohta. Niin tällaista olen suunnitellut ja meinannut sinun pääsi menoksi Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä tänään maanantaina 7. päivä syyskuuta. Muistatko sitä aikaa, kun stand-up-komiikka oli Suomessa vähän semmoista ei niin ammattimaista toimintaa, että jossain nurkassa oli mikrofoni, joskus ja sitten siellä kävi jotkut tyypit kertomassa vitsejä tai tarinoita tai vetämässä omaa stand-up-komiikkaansa. Mutta oli kyllä semmoinen aika, milloin ei ollut vielä semmoista Amerikan meininkiä täällä Suomessa, mutta stand-up-komiikkakin on ottanut askelia todella paljon ammattimaisempaan suuntaan tässä meidän maassa ja siitä kertoo muun muassa se, että koomikko Niko Kivelällä on tämmöinen kiertue, jossa on nyt tässä loppuvuodesta syys, loka, marras, joulukuussa ja sitten alkuvuodesta.

0: loppuvuodesta ensi keväällä 52 keikkaa. Toi on niin kuin aika kattava setti, aikamoinen kierto, että tässä pienessä meidän Suomen maassa, jossa ei hirveän montaa miljardia tai miljoonaa ihmistä elä, niin saadaan tuommoinen todella iso stand-up-turnee tehtyä. Ja tämä niin kuin pitää tämä Niko Kivelän kiertue sisällään muun muassa tällaisia paikkoja kuin Kuhmo, Äänekoski, Lieksa, Kotka, Uusikaupunki, Karjaa, Kurikka, Raahe, Ylivieska ja sitten tietenkin isoja kaupunkeja on niin kuin useita, monta ja homma lähtee Mikkelistä käyntiin siis tällä viikolla perjantaina. Niin hyvinkin niin kuin tollainen kunnioitettavan iso, megalomaaninen jopa tämä Niko Kivelän stand-up-kiertue, niin varmaan tästäkin puhutaan, että miten näitä paikkakuntia ja päivämääriä sitten löytyi tämmöinen näin valtava määrä hänelle. Niko Kivelä siis iltapäivän haastateltava tänään kello 16 jälkeen suurin piirtein tämä stand-up-koomikko veteraani Niko Kivelä äänessä siis tänään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: The Weeknd sekä Daft Punk, I Feel It Coming. Kohta laitetaan sitten Levi and the Leavingsia tulemaan yhden musiikkiesityksen muodossa ja Iina Forsman Pass You By. Ja pian luvassa on myös paikallista asiaa tuossa 2:30 aikoihin suurin piirtein. Yksi toivekappale, tämä on Paulin toivebiisi. Tämä Pauli laittoi viestiä, että hyvää alkavaa viikkoa kaikille ja Kaiho Sielu Komiat yhtyeeltä soimaan, kiitos. Laitetaan se laulu tulemaan nyt tässä seuraavaksi ja mä muistutan vieläkin siitä WhatsApp-numerosta, mitä kautta saat yhteyksiä tänne päin, niin muistat sä ulkoa se jo 0406195939. Jossain vaiheessa se varmaan memorisoidaan ulkoa, niin se tulee sieltä samalla lailla kuin se lapsuuden kodin lankapuhelinnumero. Jos se ei vielä tule, niin murjotaan sitä sen verran läpi, että se tulee sieltä samalla lailla apteekin hyllyltä kuin tosiaan se lapsuuden kodin lankapuhelinnumero. 0406195939.
1: Radiovoimaa. Paikallisten puolella.

0: Mennään kohti paikallista ohjelmasisältöä. Sitä on luvassa 2:30. Tuo oli Paulin toivebiisi Komiat ja Kaiho Sielu. Seuraavaksi Mäyrä-niminen kappale ja sen esittää tietenkin Levi and the Leavings.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa! Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
6: Arvaa mitä, Markus?
7: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
8: Wow!
7: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
8: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
7: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
8: Hei, mä soitan heti ja tilaan meillekin.
5: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
9: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
10: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
12: Puolen Suomen radio.

Iina Forsman, mahtavaa suomalaista musiikkia, Pass You By. Ja kohta tulee mahtavaa paikallista juttua, paikallista ohjelmasisältöä. Sitä on luvassa vielä 3:30 ja 4:30 tänään, mutta tämän päivän ensimmäinen paikallinen ohjelmapaikka lähestyy kovaa kyytiä. Otetaan tässä vielä Peter Andre ja Mysterious Girl ja sitten paikallisen asian pariin.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: No nyt on ilo saada jälleen linjoille Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Tommi Päri. Moikka.
2: Moi moi.
1: Hei, sulla on ollut paljonkin mielenkiintoisia juttuja tässä työn alla ja varmaan on tekeillä koko ajan, mistä minä en edes mitään tiedäkään, mutta tuli tuossa mieleen, kun olit tehnyt sen Lahden oikorata historiikin ja sitten oot tämän päivän lehteen kirjoittanut, kuinka neuvottelut Lahden matkakeskuksen viereen tulevasta ruokakaupasta on pitkällä, niin voisiko näillä olla jotain yhteyttä toisiinsa?
2: No joo, voi sillä tavallakin ajatella, koska siinä oikoratajutussahan yksi pointti oli se, että kun se avautui melko lailla päivälleen 20 vuotta sitten, niin Lahdessa oli kovat odotukset, että kuinka se räjäyttää koko kaupungin kasvuun. Ja no, ensimmäisenä vuosinahan todella kaupungin väkiluku, muuttoliike kääntyi ihan selvästi kasvuun, kun katselee tilastoja, mutta sitten se vauhti siitä rauhoittui niiden ensimmäisten vuosien jälkeen. Ja nyt jos me tänä päivänä katsotaan ihan siinä rautatieaseman tai matkakeskuksen välittömässä ympäristössä ympärillemme, niin huomataan, että tyhjää rakentamatonta tonttiahan siinä on aika paljon, mikä kertoo siitä, että ei nyt ihan ole se asemanseutu sillä tavalla kehittynyt kuin 20 vuotta sitten ajateltiin. Mutta todella sitten päästään tähän toiseen juttuun, niin nyt ehkä jotain on tapahtumassa. Puhutaan siitä matkakeskuksen aivan länsipuolella olevasta tontista, jonka moni vanhempi lahtelainen saattaa muistaa entisenä postitalon tonttina, niin siihen on vuosien saatossa vaikka minkälaisia suunnitelmia ja kaavoja tehty. On pitänyt tulla hotellia ja valtavasti kerrostaloja vaikka ja mitä, ja niin kuin tiedetään, niin mikään niistä ei ole toteutunut, että siinä se tontti edelleen tyhjyyttään ammottaa. Mutta nyt on sitten uutta kaavaversiota valmisteltu jälleen kerran, ja rakentamista on kokonaisuutena vähemmän kuin aikaisemmin, ja mitään hotellitornia siinä ei enää ole, koska sille ei toteuttajaa löydy, mutta mikä on mielenkiintoista, niin nyt on semmoinen ihan jonkin kokoinen kaupparakennus, 2000 neliötä ja 2 kerrosta ihan siihen asema-aukion viereen suunniteltu, ja mikä tästä tekee mielenkiintoista, niin siinä on ihan konkreettisia neuvotteluja jonkun ison kaupan toimijan kanssa, jota ei vielä julkisteta, että mikä se on, mutta joku näistä kolmesta vaihtoehdostahan se täytyy olla, joita täällä Suomen maassa on tuolla päivittäistavarakaupan puolella. Ja neuvotteluja on sen verran tiiviisti ja kovassa yhteistyössä käyty, että se kuulostaa ainakin siltä, että tätä ei ole ihan huvikseen tällä tavalla valmisteltu, vaan jokin kaupan yritys siellä nyt on ihan tosissaan kiinnostunut sijoittumaan siihen paikalle.
1: Eli nyt voisi niin kuin oikeasti tapahtuakin jotain?
2: Kyllä se siltä näyttää, ja sittenhän tähän liittyy se iso parkkitalo, mitä on siihen suunniteltu, tai oikeastaan hieman pienempänä sitä ollaan toteuttamassa kuin aiemmin on suunniteltu, mutta siihen on valtion rahaa tulossa, niin se parkkitalo nyt joka tapauksessa on tarkoitus toteuttaa, ja ajatuksena näyttäisi olevan, että kerran nyt lähdetään rakentamaan, niin kannattaisi samanaikaisesti tämä kauppa rakentaa, ja näin varmasti tehdään, jos kaikista yksityiskohdista päästään sopimukseen.
1: Hei, tämä on mielenkiintoista. Me jäämme sitten odottamaan lisätietoja, kun niitä hihkuu. Onneksi toimittajat meille niitä sitten aina kuule tietoa kaivatte. Mutta hei, kiitos tästä katsauksesta, Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Tommi Päri.
2: Kiitoksia.
0: Radiovoima. Radiovoima.

0: Atomic Rooster ja Devil's Answer soi Puolen Suomen radiossa maanantain iltapäivän lähetyksessä. Tällä viikolla pistetään jakoon ensimmäiset John Smith Rock Frozen lippusetit tai lippusetti, eli kahden hengen lippupaketti. Näitä on yhteensä 4 kappaletta. Ensimmäinen arvonta tällä viikolla. John Smith Rock Frozen bilettejä siis jaossa ja nettikilpailua kyseessä. Tämän radion kotisivuilta löytyy Skaba kokonaisuudessaan. Eli homman nimi on se, että marraskuun loppupuolella Jyväskylän paviljongissa vietetään tämän pikkujoulukauden raskaimmat kinkerit, John Smith Rock Frozen -festarit, 2-päiväinen tapahtuma perjantai ja lauantai. Esiintyjälistalta löytyy muun muassa The Final Countdown -hitistä tuttu Europe, sitten löytyy Beast in Black ja Dark Tranquility kans Ruotsinmaalta niin kuin Europe, Battle Beast, Blood Red Hourglass ja lisää julkistuksia on luvassa vielä myöhemmin John Smith Rock Frozen -festivaaliin liittyen. Ja netissä pääsee siis mukaan tämän radion kotisivujen kautta. Sieltä löytyy nettikisa. Loppuviikosta arvotaan ensimmäinen lippusetti jakoon. Jos haluat olla voittaja, käy rustailemassa perustelut, että minkä takia liput pitäisi pistää just teikäläiselle. Ja mä suoritan sitten arvontaa tuossa loppuviikosta, että kenelle biletit lähtee. Mutta nettikisassa tosiaan mukaan tämän radion kotisivuilla.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Tästä tuli WhatsAppiin viesti, kun puhuin John Smith Rock Frozen -kilpailusta, että kun osallistua voi tämän radion kotisivuilla, niin mikä on tämä radio? No se kannattaa selvittää. Jos et tiedä, mistä radiosta kuuntelet tällä hetkellä Puolen Suomen iltapäivälähetystä, niin kannattaa ottaa selkoa. Joo, siis niitä on useampikin vaihtoehto olemassa, kun tämä meidän Puolen Suomen radio on tämmöinen himmeli niin sanotusti, niin lähetys saattaa tulla moneltakin eri kanavalta, niin se on vaan helpoin mulle sanoa, että tämän radion, koska mä pääsen sitten helpommalla, mä säästän niin kun arvokasta on-air-aikaa ja on-air-tilaa sitten tätä kautta, mutta joo, ihan sen radion kotisivulta, mistä ikinä kuunteletkaan tätä lähetystä, niin sieltä tosiaan pääsee mukaan John Smith Rock Frozen -kilpailuun. Tämän maanantai-iltapäivän haastateltava on tosiaan stand-up-koomikko Niko Kivelä. Kukas on huomenna äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä? No, katsotaan täältä minun vihkosta. Käännetään sivua ja sieltä se sitten paljastuu, että huomenna iltapäivän haastateltava tiistaina hän on muusikkomies, tai itse asiassa tarkemmin sanottuna muusikko ja myös päivystyslääkäri. Joo, Vöyh-nimisestä bändistä Jussi Hyyrynen äänessä sitten huomenna. Vöyhki lähtee kiertämään oman koukeroisen ja progressiivista musaa tekevän karavaaninsa kanssa. Keikkoja on muun muassa Lappeenrannassa ja Kuopiossa, Savonlinnassa ja Lahdessa. Ja Jussi Hyyrynen äänessä sitten huomenna tiistaina iltapäivällä 4 jälkeen.

0: Hurriganes ja Just For You. Otetaan skorppareita seuraavaksi. Scorpions, You and I. Sitten B:n omenapuita ja eiköhän ne uutisetkin ala sitten pikkuhiljaa olemaan valmiita, siis kello 15 radiouutiset. Eli iltapäivä 3 uutiset, semmoisetkin on luvassa kohta puoli ja 3:30 taas sitten paikallista ohjelmasisältöä tulossa 15.30 puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Mutta nyt Scorpions, You and I.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi. Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa Vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2.
1: Petovex.
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
1: Onko sulla laturia?
2: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
0: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
3: Hei, tää menee kalenteriin.
4: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.fi.

0: Puolen Suomen radio.
1: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupungin suunnitelma rakentaa kiertoliittymä Nastolan Kausantien ja keskustien risteykseen on päätynyt Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Asuntoyhtiö Kirjosiipi vaatii maaliskuussa hyväksytyn katusuunnitelman kumoamista vedoten puutteellisiin melu-, pöly- ja tärinäselvityksiin. Kaupungin mukaan kiertoliittymä parantaa erityisesti koululaisten liikenneturvallisuutta. Kaupunkiympäristölautakunta antaa asiasta lausuntonsa tiistain kokouksessaan. Syysmästä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Rahoja oli kätkössä tuhansia. Niiden kokonaispainoksi on alustavasti mitattu noin 4,5 kiloa. Rahojen tarkka määrä, paino ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa. Kätkössä oli hoperahoja sekä useita hopeaesineitä. Kätkön sisältö oli haudattu 2 tuohiastiassa noin 45 senttimetrin syvyyteen. Kätkön löysi metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Aiempi Suomen suurimpana tunnettu viikinkiaikainen rahakätkö löytyi Varsinais-Suomen Nousiaisista 1800-luvun lopulla. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu avattua uudelleen. Saksassa radikaalioikeistolainen AfD haluaisi liittokansleri Friedrich Merzin jättävän tehtävänsä. Puolueen mukaan Merz on taakka Saksalle. AfD otti sunnuntaina murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltion vaaleissa. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa osavaltiossa lähes 44% äänistä ja on saamassa 39 paikkaa paikalliseen parlamenttiin. Kaikkiaan paikkoja oli tarjolla 83. Saksan kotimaan tiedustelupalvelu on luokitellut AfD:n Saksi-Anhaltissa oikeistolaiseksi ääriliikkeeksi. Puolue on luvannut vaalikampanjassaan muun muassa aloittaa laittomasti maahan tulleiden joukkokarkotukset.
0: Radiovoiman sää.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Stand-up-koomikko Niko Kivelä äänessä tänään tuossa noin tunnin kuluttua suurin piirtein. Niko Kivelä lähtee tällä viikolla laajalle stand-up-kiertueelle. Keikka kattaa tänä syksynä ensi keväänä yli 50 paikkakuntaa. Kiertue on nimeltään Sananvapaus ja jutellaan tästä stand-up-kiertueesta noin tunnin kuluttua Niko Kivelän kanssa. Nyt otetaan eräs toivekappale kehiin. Moikka Jani. Näin maanantaina läksin aamulla hammaslääkäriin ja niin oli sitten lasit jäässä ja webasto hurahti aamulla käymään. Olisiko se syvän syksyn ensimmäinen aamu nyt käynnissä? Taitaapi olla, taitaapi olla. Viesti jatkuu näin, että siitä sitten hammaslääkäriin käymään, hammas irtosi kuin champagnepullon korkki. No ei nyt ihan, mutta irtos kumminkin. Oli muuten aika isot tonget hampaassa. Mitkä on tonget? Kai ne on sitten ne hampaan juuret. Nyt jos sais pieneen jomotukseen Deep Purplea, näin toivoo Anssi. Siellä on hammas irronnut kuin champagnepullon korkki, niin laitetaan Deep Purplea sen kunniaksi soimaan Hush.
0: Studiossa Jani Niva.

semmoinen vartti. Luvassa on paikallista asiaa, eli juttua sieltä sinun omalta alueeltasi. Puolen Suomen iltapäivä lähetys ja nyt tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin. Viime viikolla meillä oli rockiviikko. Tällä viikolla teemana on poikabändit. Otetaan poikabändiviikko Puolen Suomen biisit ohjelmaosiossa. Ja aloitetaan yhdellä poikabändien kuningaspoikabändillä. Step by Step on kappaleen nimi ja asialla on New Kids.

tämän päivän puolen Suomen biisi Step by Step, New Kids on the Block. WhatsAppissa kysytään, että oletko joskus fanittanut tätä niin sanottua poikabändiä? Meikäläiseltä kyllä puuttuu se poikabändigeeni, että en kyllä ole, täytyy se myöntää, mutta pari vuotta nuorempi pikkusisko kyllä kuunteli tota silloin joskus, kun oltiin aika junnuja. Sitten mä muistan, että TV:stä tuli joku New Kids on the Block, joku spesiaalihomma, missä ne teki sitten kaikenlaista, yksi näytteli niistä Indiana Jonesia niin kuin jonkun pienen hetken ja en muista, mitä ne muut teki, mutta se oli jotenkin semmoinen, että he pääsivät toteuttaa unelmia ja ne kaikki esitti jotain vähän niin kuin rooleja ja sitten yksi esitti Indiana Jonesia, niin se on jäänyt meikäläisellä mieleen ja varmaan joku muukin sen muistaa, mutta joo, ei ole semmoista hartaampaa fanitusmeininkiä kyllä New Kids on the Blockia kohtaan tai mitään toistakaan poikabändiä kohtaan, mutta tässä kun ollaan nyt kuunneltu kaikkea, meillä oli se teknoviikko ja sitten rockiviikko viime viikolla, niin ajattelin, että otetaan nyt monipuolisuuden ja monimuotoisuuden vuoksi sitten poikabändien musiikkia soimaan tällä viikolla. Huomenna sitten joku toinen kundibändi, niin sanotusti. Kundi se soi seuraavaksi, hän on James Blunt, The Truth on biisin nimi, Abreun kappale Eilisen mä luvassa ja paikallista asiaa totta kai tulee tässä puoli neljän aikoihin hetkosen kuluttua.

0: James Blunt, The Truth. Vielä Anna Abreuta ennen paikallista asiaa, tai Abreuhan se nyt pitää sanoa tälle virallisesti. Kappale on eilisen mä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Keskiviikkona Lahden kaupungintalon sisäpihalla on tällainen tapahtuma. Lahden ja Päijät-Hämeen työllisyyspalveluiden tietoisku suunta työelämään, mitä työnantajat etsivät. Ja tämän tilaisuuden järjestää Nexti, Lahden työllisyyspalvelut ja Päijät-Hämeen työvoimapalvelut. Ja nyt on puhelimen päässä Nextin founder Minna Puisto. Moikka!
2: Moikka.
1: Hei, ensinnäkin, founder, kerroppas kaikille keski-ikäisille, että miten tämän sun tittelin voisi vielä niin kuin kansankielisesti kääntää?
2: Kyllä, se on palvelun perustaja, eli founderi, ja puhutaan startupista silloin, kun ollaan vielä tässä pilotointi- ja liiketoiminnan mallin kehittämisen vaiheessa, niin founderi on helppo tapa kertoa itsestänsä startup-yhteydessä.
1: Nyt siis tämän viikon keskiviikkona 9.9. on kello 14 tällainen Lahden ja Päijät-Hämeen työllisyyspalvelujen tietoisku. Onko tämä suunnattu vaan nuorille vai saako tulla kuuntelemaan kuka vaan?
2: No, varsinainen palvelu on suunnattu nuorille, koska tätä seuraa tällainen pilottivaihe, mutta toki sinne saa kuulolle tulla muutkin, jotka haluavat kuulla nimenomaan rekrytoinnin ajankohtaisista asioista. Eli siellä käydään nimenomaan läpi, että miten onnistua työnhaussa nyt tekoälyn aikakaudella, ja sitten rekrytoinnin ammattilaisten vinkit on koottu yhteen. Mutta miksi nimenomaisesti korkeasti koulutetut nuoret, niin siellä ehkä korostuu nyt se, että nuorilla ei vielä ole niin paljon sitä niin sanottua kokemusta, jos vertaa vähän vanhempaan työnhakijaan, ja korostuu nimenomaan sen oman persoonan ja sitten muuta kautta saadun osaamisen esiin nostaminen, niin siksi nimenomaisesti nyt nuoret on tässä meillä kohderyhmä.
1: Hei, hyvä, että tällaista on, koska aika paljon ainakin niin kuin jotenkin omassa kuplassa tai mediassa tai muuten puhutaan siitä, että on sitten nuori tai jopa ihan niin kuin aikuinen ja työelämässä ollut pidempään, että se työnhaku ei aina ole helppoa.
2: Ei todellakaan ole, ja siis nuorisotyöttömyys tällä hetkellä on 23%, ja ollaan huidellaan tuolla OECD-maiden kärki ihan ykkösiä pidetään, niin tilanne on siis todella huono. Ja sitten vastaavasti yritysten näkökulmasta, niin he saavat niin kuin satoja hakemuksia, ja osa kertoo, että he ei laita ollenkaan työpaikkoja eetteriin, koska ei ole kerta kaikkia resursseja käsitellä näitä hakemuksia. Eli tähän niin kuin kokonaisongelmaan niin meidänkin palvelu pyrkii tuomaan nyt sitten ratkaisua tämän pilotin testaamisen myötä.
1: No, kerropas, Minna Puisto, ihan vaikka niin kuin muutama asia, mitä sinä tiedät ja oot oppinut siitä, että jos työtä hakee, niin mitkä asiat pitäisi olla niin sanotusti kunnossa?
2: No, hakemuksessa kannattaa nimenomaisesti painottaa sitä, että ihan konkretian tasolla, että miten se oma osaaminen on kertynyt. Ei niin ylimalkaisella tasolla, vaan ihan konkreettisesti kuvata, että miten se oma osaaminen on kertynyt, vaikka ei olisi välttämättä hirveästi sitä työkokemusta. Ja sitten erityisesti nuoren kohdalla, niin nuoren kannattaa nostaa myös sieltä niin kuin harrastusten tai muiden intressien puolelta niitä, kääntää se niin kuin mitä hyötyä siitä on nyt siellä työpaikan, niin kuin työpaikkaympäristössä, eli miten sen osaamisen voi kääntää nyt vahvuudeksi siellä työnhankin puolella.
1: Ja sitten mietin myös sellaista, että nyt kun nämä niinku on usein voi olla videohaastatteluita ja kaikkea sellaista nykyaikaista, totta kai tässä oli hyvä tämä tekoälyn aikakaudella, niin miten sä näet sen niinku persoonallisuuden merkityksen niinku työhaun kohdalla?
2: On se tietenkin merkityksellistä, ja haaste nyt on se, että jos niitä hakemuksia on niinku satoja, että miten sä erottaudut sieltä joukosta, niin sehän on se haaste, vaikka sä olisit kuinka persoonallinen noin niin kuin lähtökohtaisesti. Ja tekoäly näkyy nyt tällä hetkellä työnhaussa siten, että tietenkin työnhakijat käyttävät tekoälyä, mikä on ihan ymmärrettävää, ja se auttaa ikään kuin mallintamaan sitä niin kuin työhakemuksen muotoa ja saamaan niin kuin sitä, että ei enää erotuta sillä, että onko hakemus osattu kirjoittaa vai ei, vaan nyt mennään sinne niin kuin sisällön puolelle ja erottaudutaan siellä. Mutta vaikeaa se on tässä hetkessä, ja yritykset yhtä lailla, hehän hakee siis hyviä tyyppejä, jotka oppii nopeasti, jotka istuu sinne omaan omaan tiimiin ja omaan organisaatioon.
1: Suuri kiitos Nextin founder Minna Puisto.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Damiano David Voices. Nyt tuli hieno biisitoive tänään WhatsAppiin. Tosiaan studio saa viestiä ja olla kontaktissa 0406195939. Tuli siis tämmöinen käänteinen biisitoive tai tämmöinen, että no heippa Jani ja hyvää maanantaita. En nyt halua kuulla Suvi Teräsniskan kappaletta, kun mikään ei riitä. Biisin nimi kuvaa enemmänkin pohjatonta ahneuttani. Juuri minulle katettiin syntisten pöytä ja lisää vaan haluaisin. Jäi viime viikonloppunakin synnit väliin, johtuisikohan siitä. Siis tämmönen käänteinen biisitoive, minkä mä nyt sitten toteutan. En halua kuulla Suvi Teräsniskan kappaletta, kun mikään ei riitä. Eli ei kuunnella sitä biisiä. Sitä ei ole tulossa nyt puolen Suomen iltapäivässä, koska meidän kuulija Jaana ei halua kuulla, kun mikään ei riitä nimistä kappaletta, ei sitten enää Suvi Teräsniska. Joo, otetaan muuta musiikkia nyt, mutta Jaanalla on siis tässä ihan kyllä toivebiisikin. Koska jouluakin jo kuulutellaan, niin rohkenen ottamaan etuottoa Halloweeniin, jatkaa Jaana viestissään. Missä kuulutellaan joulua? Pyöriikö mainoksia, joulumainoksia? Onko jouluikkunoita somistettu markettien näyteikkunoihin? En mä ainakaan vielä nähnyt. Mutta Jaana anyways jatkaa viestiä näin, että törmäsin Kate Nashin Vampire-kappaleeseen ja sitä nyt halajaisin. Kappaleen sanoin, kun etsii tappelua ja veristä nenää, niin sen saa.

0: Brittiläinen laulaja ja lauluntekijä Kate Nash, Vampire. Ja se Vampire on kirjoitettu silleen väärin, että I onkin Y, Vampyre. Kate Nash, uusi tuttavuus meikäläisille, mutta hyvältä kuulosti tuo, erittäin hyvältä. Se oli Jaanan toivebiisi. Jaana pisti pari vampyyrivitsiäkin vielä WhatsAppiin, koska biisi oli siis Vampire, niin Jaana laittoi tällaisen. Nyt jäi vampyyrijutut päälle. Mitä vampyyri kysyi ruokaravintolassa? Saisinko litran kokista? Tähän kohtaan sitten semmoiset valmiiksi nauretut sitcom-komediansarjoista tutut naurut. Joo, näin. Toinen vampyyrivitsi. Mitä vampyyrien kokouksessa oli tarjolla? Välipalaveri. Tämmöisiä löytyy meidän WhatsAppin uumenista 0406195939. Kiitos ja
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.
2: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
3: Hei, se on lämpökontti.
2: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
3: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
2: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
3: Juurikin näin.
1: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Mä niin tahdon uuden keittiön.
8: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
1: Radio Voima ja It's Hockey Time.

Se oli Boney M. Se meni sinne ja pian tähän lähetykseen tulee messiin. Stand-up-koomikko Niko Kivelä. Hän on yksi näitä tyyppejä, jotka on Suomi stand-upissa kyllä. Niitä, jotka on tehnyt sieltä, no voisiko sanoa alusta asti uraa. Siis ainakin todella kauan kiertänyt Suomen maata ja raivannut sitä tietä kotimaiselle stand-up-komiikalle. Niko Kivelällä on uusi sananvapauskiertue, joka alkaa tällä viikolla Mikkelistä. Kiertue jatkuu vielä ensi keväänäkin ja se on aika laaja, yli 50 paikkakuntaa ympäri Suomen niemeä. Mä sanon tolle, että se kiertue on aika laaja, siis se on siis todella laaja. Siis eihän tommosia rundeja tee mun mielestä ehkä kukaan stand-upin puolella. No kysytään sitäkin Niko Kivelältä tänään myöhemmin, että kuinka yleistä se on, että vedetään tuommoinen yli 50 paikkakunnan stand-up-kiertue. Mun mielestä tuo on aikamoinen saavutus ja kertoo jotain Ukon suosiosta, että on tuommoinen älytön kiertue tällä viikolla nyt tosiaan sitten perjantaina starttaamassa. Sananvapaus on kiertueen nimi. Niko Kivelä haastattelussa tänään Puoli Suomen iltapäivässä ja aloitellaan piakkoin tuossa 4 uutisten jälkeen.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Ruotsin hankkimia HIMARS-raketinheitinjärjestelmiä huolletaan Suomessa. Ruotsin puolustusvoimat kertoi tänään hankkivansa yli 10 raketinheitinjärjestelmää sekä ammuksia. Ruotsin tekemän asekaupan hinta on yli 7 miljardia kruunua, eli noin 630 miljoonaa euroa. Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan jäljellä on enää viimeistelyä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi 2 vuotta sitten. Siihen kuuluu 4,5 metriä korkea aita sekä tekninen valvontajärjestelmä ja uusia teitä. Aidan on tarkoitus estää erityisesti välineellistettyä maahantuloa. Rajavartiolaitoksen mukaan muutos parantaa myös rajavalvonnan tehokkuutta ja rajapartioiden liikkuvuutta. Hankkeen kustannusarvio on noin 350 miljoonaa euroa. Lahden kaupungin suunnitelma rakentaa kiertoliittymä Nastolan Kausantien ja Keskustien risteykseen on päätynyt Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Asuntoyhtiö Kirjosiipi vaatii maaliskuussa hyväksytyn katusuunnitelman kumoamista vedoten puutteellisiin melu-, pöly- ja tärinäselvityksiin. Kaupungin mukaan kiertoliittymä parantaa erityisesti koululaisten liikenneturvallisuutta. Kaupunkiympäristölautakunta antaa asiasta lausuntonsa tiistain kokouksessaan. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti heitä vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu avattua uudelleen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo olevansa järkyttynyt Saksi-Anhaltin osavaltion vaalituloksesta. Radikaali oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen puolue AfD eli Vaihtoehto Saksalle sai sunnuntain vaaleissa murskavoiton lähes 44% äänisaaliilla. Merzin edustama kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä. AfD on jo ilmaissut haluavansa liittokansleri Merzin jättävän tehtävänsä. Saksan kotimaan tiedustelupalvelu on luokitellut AfD:n Saksi-Anhaltissa oikeistolaiseksi ääriliikkeeksi.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: John Smith Rock Frozen -kilpailussa aletaan siis tällä viikolla jakamaan lippupaketteja. Ensimmäiset biletit sitten arkiviikon loppupuolella jaossa, olipas vaikeasti sanottu. No tuolla torstai-perjantai-akselilla mä varmaan pistän tästä ensimmäisen kahden hengen lippusetin jakoseen sitten tällä viikolla. Marraskuun viikonloppu Jyväskylän paviljonki, John Smith Rock Frozen ja pääesiintyjänä Europe, It's the Final Countdown. Ja niin edelleen. Me kysytään nettikisassa, että miksi liput pitäisi laittaa juuri sinulle ja ystävällesi. Kisa löytyy tosiaan radion kotisivuilla olevasta kilpailut-osiosta. Jos mä eihän käy, niin siellä on kuule joku toinenkin kisa tai kolmaskin kilpailu. Siellä voi olla enemmänkin näitä skaboja, niin voit vaikka samalla kertaa käydä sitten nakuttamassa useampaakin kilpailun vastauksia ja voittaa enemmänkin palkintoja, mutta mä nyt täällä eniten meuhkaan tuosta John Smith Rock Frozen -skabasta, kun se on iltapäivän heiniä ja mä pääsen sitten jakamaan nuo palkinnotkin tässä arkipäivisin kello 13-18 puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Chris Rea, On the Beach, Niko Kivelä, Sananvapaus. Joo, ensin tulee Chris Rean laulu ja sitten otetaan iltapäivä haastateltava Niko Kivelä ääneen puhumaan uudesta stand-up-kiertueestaan nimeltä Sananvapaus, joka alkaa Mikkelistä tällä viikolla.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallisten puolella.
1: Stand-up-koomikko Niko Kivelä mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Hei Niko.
2: Hei Jani.
1: Hei, iso rundi lähtee liikkeelle nyt perjantaina Mikkelistä. Onko kaikki valmista? Mikä on fiilis ja millä mielin sä lähdet Niko tien päälle?
2: Fiilis on mahtava, mikään ei ole valmista.
1: Tässä on vielä aikaa, päivät olkulla, ei mitään hätää.
2: Joo, kato. Siis semmoinen loppupaniikki on aina hyvä asia näistä. Totuus on se, että eihän se voi olla valmis. Se on valmis sitten, kun toi kierto loppuu sitten vasta toukokuussa, mutta hyvä, oikein hyvä fiilis. Vähän niin jopa jännittää se, että miksi on näin hyvä fiilis.
1: Mistä se johtuu, että on hyvä fiilis?
2: Mulla on tässä sopiva parin viikon mittainen tauko, että mä oon miettinyt sillä tavalla esiintymistä, niin sitten tulee semmoinen, niinkin nopeasti tulee semmoinen kaipuu lavalle, ja sitten kun on vielä tämmöinen sooloesitys, niin se on aika siistiä päästä niin kuin, se rysäyttämään ihan mitä haluaa sinne. Ja se on, nykyään osaa niin kuin, no hei, koronan jälkeen tuli tämmöinen valtava kiitollisuus siitä, että saa tehdä tämmöistä ammattia, niin se tuntuu vaan tosi kivalle päästä lavalle.
1: Ja sun mittava stand-up-rundi on nimetty sananvapaudeksi. Tuota hommaa on varmasti niin kuin mietitty ennenkin koronaa, mutta varmasti sitten tässä viime vuosina paljon enemmän. Niin miksi tämä oli nyt semmoinen juttu, tämä sananvapaus, mitä sä just tällä hetkellä halusit sitten pyöritellä enemmän ja nostaa sen esiin?
2: No varmaan niin kuin lähtökohtaisesti se itse nimi on vaan semmoinen, että se on hyvän näköinen ja kuuluu tosiaan tähän päivään hyvin. Millä tavalla me käsitään sananvapaus on monestikin aika hullunkurinen. Eli me kuvitellaan, että sananvapautta on se, että saa haukkua jotain nimettömästi netissä. Niin, se on niin arkea toi sana, että se on jotenkin luonnollinen juttu. Ja tietenkin siinä on sitten takana myös se, että se luo mulle luvan puhua mistä tahansa, koska meillä täällä Suomessa on sananvapaus. Koska lähtökohtaisesti ihan Suomessa saa puhua mitä haluaa. Ja se on sitä sananvapautta, joka onneksi Suomessa edelleen kyllä toimii. Mutta sitten alkaa nämä mutat. Sitten alkaa mutat, kun sitten tulee muttia. Eli onko meidän sananvapaus kuitenkin justiin siellä niin kuin, tietokirjapuolella ainoastaan, mutta sitten tämä meidän arkinen elämä on täynnä tämmöisiä rajoitteita, jotka me itse luodaan.
1: Me itse luodaan niitä. Miksi me ihmiset sitten toimitaan silleen?
2: Me luodaan hirveästi itselle kaikkea. Jos mietitään esimerkiksi, mä oon käyttänyt tämmöistä vertailua niin kuin parisuhteeseen. Eli jos me ollaan parisuhteessa ja sitten sä tiedät, että joku asia on väärin. Ja nyt ei tarvitse miettiä mitään pahaa asiaa. Sä tiedät, että on väärin lähteä tiistaina keilaamaan kavereiden kanssa. Sitten sanot vaikka vaimolle, että onko se ok, että lähdet tiistaina keilaamaan kavereiden kanssa, niin se vaimo vastasi, että totta kai, mutta sä näet kaikesta, että se ei ole ok. Silloin me tullaan tämmöiseen arkiseen sananvapauteen, että eihän se silloin oikeastaan, sun ei olisi kannattanut koskaan edes sanoa sitä. Mutta näitähän on sitten niin kuin mittavasti näitä asioita, mitä me tehdään itselle tämmöisiä. Ja varsinkin justiin toisille, että miten me toimitaan. Ja sitten jos mietitään sitten tämmöistä, mistä puhutaan paljon tällä hetkellä, rasismista ja kaikista tällaisesta, niin varsinkin semmoiset asiat, että sitten monesti tehdään johtopäätös, että vaikka niin, no yksinkertainen asia, tämä esimerkki, että jos minä tykkään suomalaisuudesta, ja puhutaan nyt vaikka jostain vanhasta asiasta, että onpa kiva, kun Suomessa ennen aikaan tehtiin asioita näin, niin aika monessa seurueessa tällä hetkellä se on juntteutta ja ehkä jotenkin hailusti rasismia, että uskallat niin sanoa, että hei, silloin ennen kuin suomalaiset teki näin, niin se oli kyllä hienoa. Niin semmoiset on, niin kuin, se on niin kuin jopa huvittavaa, kun niitä rupeaa, niin kuin, kun mä oon tässä nyt aika paljon näitä niin kuin pyöritellyt näitä asioita. Niin sananvapaus on kyllä ensinnäkin laaja käsite, ja sitten, että no mitenkä mä sen käsittelen, niin se pitää sitten tulla katsomaan.
0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Teddy Swims, Bad Dreams. Aivan kohta luvassa on paikallista asiaa jälleen. Onko se muuten, se on päivä viimeinen paikallinen setti. 16.30 paikkeilla suurin piirtein uunista ulos. Rebekka Holia huoleton, kuumaa ja PMMP-kimpassa. Haloo, tämmöiset ennen paikallista settiä. Ja äsken tuossa puhui stand-up-koomikko Niko Kivelä, joka aloittaa tosiaan perjantaina mittavan stand-up-kiertueensa sananvapausrundin Mikkelistä. Jatketaan Niko Kivelän kanssa juttujakin tuossa paikallisen asian jälkeen sitten puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Rebekka oli siinä huoltovailla. Kuumaa ja PMMP kyselevät, että haloo, ja sen jälkeen ihmetellään, että mitä löytyykään semmoisesta luukusta kuin 4:30 paikallisen jutun luukusta. Tämä on kuin jossain joulukalenterimeiningissä oltaisiin nyt, kun meillä luukku aukeaa, mutta niin se vaan menee nyt tässä maanantai-iltapäivässä. Joo, kuumaa ja PMMP kimpassa ja sitten paikallista asiaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Tällä viikolla Voiman aamuissa on päivän kysymys yhteistyössä Sinfonialahden kanssa. Ja mulla sattui aamulla niin ihana puhelu, että palataas tähän tunnelmaan vielä kertaalleen tässäkin kohti.
0: Radio Voima. Tehty tarinoista.
2: Reetta.
1: No oikein hyvää aamupäivää. Se on Sara Perttunen täällä Radio Voimasta.
2: Hyvää alkanutta viikkoa sinnekin.
1: Tuliko sellainen hämmentynyt olo, että apua, kuka sieltä soittaa?
2: En ole hämmentynyt ollenkaan.
1: Okei, no hyvä.
2: Radiovoima soittaa, niin aivan ihana juttu.
1: Onko? Ihanaa! Ihanaa myös, Reetta, että sain sut kiinni.
2: Kiva juttu ja ihanaa kuunnella radiota kyllä arkenakin aina, kun on vaan mahdollista, niin te ilahdutatte kyllä kuuntelijoita monenlaisia.
1: Voi ihana kuulla. Hei, millainen päivä, millainen viikko sulla on oikein, Reetta, tulossa?
2: Opiskelua tässä ja juuri kohta aloitan luennon kuuntelun, että just sait kiinni, et ennen kuin syvennyn kuuntelemaan opintojani.
1: No niin, hei Reetta, mä soittelen sulle sen takia, että sä vastasit tähän meidän päivän kysymykseen.
2: Kyllä vain, kun huomasin sen tuolta, että tämmöistä musiikkijuttu kysymystä, niin siihen on kiva vastata teillekin.
1: Joo, mä kysyn, että millainen konserttikävijä oot, kun tällä viikolla tämä päivän kysymys on yhteistyössä Sinfonialahden kanssa, niin Reetta, kerropa vähän, mitä sä vastasit?
2: No juuri maksoin Sinfonialahdelle, kun kausikortti sinne on taas tämmöinen suosikkisarja tämmöiselle satunnaiselle kävijälle, niin se on minusta aivan ihanaa, että Sinfonialahdella on tämmöinen käytössä, että voi tämmöinen opiskelijakin käydä kuuntelemassa konsertteja sitten aina kun aikatauluun sopii. Että semmoisia on. Sitten on noita festarikokemuksia ja uusia festareita tuli tänäkin vuonna käytyä. Ja sitten erilaisia on Finlandia-klubia ja Mössön keikkoja ja sitten satunnaisia muitakin, että mitä voi nyt vaan keksiä ja löytää, että aikatauluun sopii tuohon opiskelun ohelle. Niin niitä on niin paljon.
1: Mä jään täällä, Reetta, ihan suu auki. Siis sä oot todellakin niinku musiikin monipuolinen kuuntelija ja nautit live-musiikista.
2: No kyllä. Ja sitten kun on näitä teatteriesityksiäkin kaupungissa, missä lauletaan ja musisoidaan, niin se on todella ilahduttavaa, että miten moneen sitä musiikkia voikaan yhdistää.
1: No kyllä. Miten sä kuvailisit just sitä, että mikä saa sut menemään, nauttimaan näistä teoksista, musiikista paikan päälle?
2: Juuri se elämys ja se mahdollisuus, kun tätä kulttuuritarjontaa ja musiikkitarjontaa, niin mä arvostan sitä todella, että sitä on meille. Se välittää semmoista jotain ikiaikaista ymmärrystä toistemme välillä. Ja tuo sitten uusia semmoisia aiheita, mitä voi empaattisuutta lisää niin kuin kanssakävijöiden mukaan, niin se jotenkin kuuluu, että kulttuuria ei olisi ilman sitä.
1: Vau, miten upeasti sä kuvailet. Mulla tulee jotenkin ihan nousi niin kuin kananlihalle iho, kun kuvailit noin upeasti ja sanotit hienosti.
2: Oi kiitos. Ihanaa kuulla siellä. Nyt minäkin hymyilen täällä oikein isosti ja kosta katson kelloa, että kerkeenkö mä sille luennolle.
1: Niin, hei, mä kerron Reetta äkkiä, koska sä oot voittanut myös tässä päivän kysymyksessä tämän upean palkinnon. Vai oliko sulla jo liput, koska nyt on ainakin tämän viikon perjantaina Sinfonialahden ja Rajattoman konsertti. Ja sä pääset sinne.
2: Minulla ei ollut sinne vielä lippuja, mutta nyt jos on, niin ihan mahtavaa.
1: Nyt
2: mahtuu on. Just kalenteriin.
1: Nyt kyllä, on. Hei.
2: Kyllä tekee mieli tehdä koulutehtävät äkkiä.
1: Hei, hyvä. Tiedät mihin perjantaina suuntaan. Mä palaan sulle, hei vielä pääset nyt luennolle, niin mä kerron sulle vähän myöhemmin, että tai lähetään sulle lipun täältä näin, niin palaan sulle vielä asiaa, mutta mene sä kuule luentoa kuuntelemaan ja kiitos, Reetta, kun osallistuit.
2: Työiloa sinne, ootte ihania.
1: Moi, kiitos. Moi!
0: Aidosti paikallinen.
1: Olihan tämä nyt kertakaikkisesti niin ihana puhelu. Ja mikä parasta, tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Sinfonialahden kanssa, joten konserttilippuja lähtee jakoon vielä enemmänkin. Oppas kuulolla. Tai tsekkaa vaikka radiovoiman.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Enkeli sinisissä farmarihousuissa. Voisiko se olla joku Kaukoröyhkän biisi vaikkapa? Ehkä. Mutta ei ollut Röyhkän kakea tuo. Se oli Train, Angel in Blue Jeans. Hetken kuluttua jatkamme stand-up-koomikko Niko Kivelän seurassa. Puhutaan siitä, että minkä verran Niko Kivelä on saanut sanomista, minkä verran on tullut palautetta siitä, että mitä hän stand-up-koomikkona esityksissään sanoo, että onko siitä vuosien varrella aina ihmiset nillittänyt, että mistä hän tekee vitsejä tai minkälaisista asioista hän puhuu, kun hänen uuden kiertueensa nimi on Sananvapaus. Ja kysyn myös esikuvista ja puhutaan siitä, että Niko Kivelän keikoilla katsoja on turvassa. Eli siellä ei tarvitse pelätä sitä, että joutuu nolatuksi tai tapahtuisi jotain pahaa, jos menee Niko Kivelän stand-up-keikalle, niin siellä on kuitenkin sillä loppupeleissä turvassa, ihan vaikka esiintyjä sitten ottaisikin vähän kontaktia ja juttelisi. Just vaikka sinulle, jos olet menossa Niko Kivelää katsomaan tässä nyt syssyllä tai sitten ensi keväänä. Don Huonot, olemme kuin veljet ja piakkoin äänessä stand-up-koomikko Niko Kivelä.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Don huonot olemme kuin veljet. Puolen Suomen iltapäivän lähetys tänäänkin 6 saakka täällä Puolen Suomen radion taajuuksilla. Vielä ainakin MXM Tune ja God ja stand-up-komikko iltapäivän haastateltava Niko Kivelä piakkoin äänessä.
1: Petoveks.
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
1: Onko sulla laturia?
2: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
1: Hei, tää menee kalenteriin.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puu? Viilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitapa rennosti vaan raten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
9: Joko mennään?
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
11: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio. Puolen

0: 10 minuuttia ja uutispäivitystä tarjolla Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tänään maanantaina 7. päivä syyskuuta. Huomenna tiistaina meillä on muusikko kautta lääkäri haastattelussa näihin samoihin aikoihin kuin tänäänkin. Vöyh-yhtyeen keulilta tuttu herra Jussi Hyyrynen niminen laulaja, kitaristi ja myös lääkäri toiselta ammatiltaan. Jussi Hyyrynen äänessä siis huomenissa. Tämän iltapäivän haastateltava on stand-up-koomikko Niko Kivelä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Niin sä sanoit tossa Niko Kivelä, että nyt sulla on niinku vapaus sanoa sitten tulevalla kiertoilla mitä vaan, kun sä oot otsikoinutkin rundin sananvapaustermin alle. Mutta minkä verran sä oot saanut vuosien varrella kuraa jotenkin siitä, että mitä sä koomikkona lavalla sanot, niin kuinka paljon jotenkin siitä on nillitetty sulle, että miksi sä sanot noin, miksi sä teet tämmöisistä asioista huumoria?
3: Aina on jonkin verran tullut, ja se on jännä ristiriita, että itse haluaa käyttää sen mahdollisuuden, kun saa mennä lavalle ja ottaa mikrofoni, niin mahdollisimman raadollisesti ja sillä tavalla, että se herättäisi ihmisissä. Mutta se tuntuu tosi pahalle sitten, kun joku sanoo, että ei noin saa sanoa tai sitä loukkaisi jotain. Mutta nyt sitten tämä on tärkeä asia. Jos mä oon loukannut jotain tai joku on kokenut sen, niin yleensä kysymyksessä on väärinkäsitys. Mm. Eli siinä tullaan justiin tähän, miten tämä maailma toimii. Eli joku kuuntelee mua ja se lopettaa ajattelemisen puolessa välissä sitä juttua. Tekee oman johtopäätöksen ja sitten niin kuin miettii, että jaha, tämä meni tähän. Mutta se ei koskaan kuunnella sitä loppua. Eli siellä lopussa tulikin sellainen koukku, että mä olinkin samalla puolella sun kanssa. Ja näitä on tullut tosi paljon. Joo. Sitten niitä on selvitellyt kuule joskus niin kuin 20 viestillä ja sitten siellä loppupeleissä vähän niin kuin naurattanut, että no niinhän se nyt itse asiassa olikin, että ollaan ihan samalla puolella. Mutta on kuullut koko uran ajan ja sitten se on se pointtikin. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että turhaa sinne lavalle menee, jos ei se herätä asioita. Ei tarvitse välttämättä olla negatiivisia asioita, mutta jotain. Ja mulla nyt on semmoinen hapitus ja ääni, joka on aika tehty tämmöiseen puoli ärsyttävään toimintaan.
0: Ketä esikuvia sulla on maailmalta tai Suomesta komiikan parista, jotka käyttää sitä omaa koomikon sananvapautta hyvin ja tekee sen komiikan sillä niin kuin pitääkin?
3: No, se on vaikea kysymys, koska mä oon sitä mieltä, että mä ensinnäkin mä katson tosi vähän komiikkaa. Siis tosi vähän. Se johtuu siitä, että mä en vahingossakaan sitten matkisi ketään, koska monesti ihminen, jos me nähdään jonkun menestyvän, niin me vähän niin kuin puolivahingossa matkitaan sitä menestyjää. Sen takia katson sitä vähän, mutta sitten mä tykkään niin kuin joistakin pätkistä. En muista monesti niitä koomikoiden pätkiä, mutta just semmoisia, jotka itsellekin on vähän semmoinen, että oho. Hyvä esimerkki tietenkin tähän päivään on se Ricky Gervaisin moni asia, että se lähtee niin purkamaan todella rankkoja juttuja. Ja semmoisia, että kukaan ei viittisi niin missään bileissä esimerkiksi puhua semmoisia asioita, mutta se puhuu sen niin siellä lavalla, ja se on just siistiä, koska sehän on niin irrallinen se porukasta. Mäkin aina varoittelen ihmisiä siitä, että älkää ottako itteenne, koska se on minä, joka puhuu.
0: Niin, ja sä lupaatkin nyt tämän uuden kertoi tiimolta, että katsoja on turvassa niin kuin keikan aikana.
3: Joo, kyllä. Siis monesti kun kysytään katsomosta jotain, niin ihminen luulee, että sitten ruvetaan kiusaamaan tai roustaamaan. Niin mä halusin sitten sanoa vaan, että mun kanssa on turvassa. Mä kysyn vaan kysymyksiä yleisöltä, johon mä haluan vastauksen. Elikkä mä en vie sitä mihinkään, että mä haluan nolata sut tai mä haluan niin kuin tietää sinusta enemmän, vaan mä vaan niin kuin sillä teen siitä asiasta elävän, että mä kysyn asioita, niin silleen voi sanoa, että yleisö on turvassa, että niin kuin, just te ette vastuussa mistään, te voitte vaan nauttia ja rentoutua siellä puolipimeydessä ja minä otan kaiken vastuun.

0: äiti! Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta!
1: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
0: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
0: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Huolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
6: Kahvila Oskarin luomu kasviskeittolounas on tarjolla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Miten vegaaninen keitto voi olla näin hyvää? Ja kahvi jälkiruoalla sisältyy hintaan. Tervetuloa!
7: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radiovoima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Iitissä toimiva Sharpcell on tuomittu 15 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Taustalla on huhtikuussa 2024 sattunut työtapaturma, jossa käynnissä ollutta paperikonetta puhdistanut työntekijä loukkaantui vakavasti. Päijät-Hämeen käräjäoikeuden mukaan pelkkä ohjeistus ei riittänyt vaaran torjumiseen, vaan työnantajan olisi pitänyt varautua myös ohjeiden vastaiseen toimintaan. Tuomiot eivät ole lainvoimaisia. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Ruotsin hankkimia HIMARS-raketinheitinjärjestelmiä huolletaan Suomessa. Ruotsin puolustusvoimat kertoi tänään hankkivansa yli 10 raketinheitinjärjestelmää sekä ammuksia. Ruotsin tekemän asekaupan hinta on yli 7 miljardia kruunua, eli noin 630 miljoonaa euroa. Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan jäljellä on enää viimeistelyä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi 2 vuotta sitten. Siihen kuuluu 4,5 metriä korkea aita sekä tekninen valvontajärjestelmä ja uusia teitä. Aidan on tarkoitus estää erityisesti välineellistettyä maahantuloa. Rajavartiolaitoksen mukaan muutos parantaa myös rajavalvonnan tehokkuutta ja rajapartioiden liikkuvuutta. Hankkeen kustannusarvio on noin 350 miljoonaa euroa. Lahden kaupungin suunnitelma rakentaa kiertoliittymä Nastolan Kausantien ja Keskustien risteykseen on päätynyt Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Asuntoyhtiö Kirjosiipi vaatii maaliskuussa hyväksytyn katusuunnitelman kumoamista vedoten puutteellisiin melu-, pöly- ja tärinäselvityksiin. Kaupungin mukaan kiertoliittymä parantaa erityisesti koululaisten liikenneturvallisuutta. Kaupunkiympäristölautakunta antaa asiasta lausuntonsa tiistain kokouksessaan. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo olevansa järkyttynyt Saksi-Anhaltin osavaltion vaalituloksesta. Radikaali oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen puolue AfD eli Vaihtoehto Saksalle sai sunnuntain vaaleissa murskavoiton lähes 44% äänisaaliilla. Merzin edustama kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä. AfD on jo ilmaissut haluavansa liittokansleri Merzin jättävän tehtävänsä. Saksan kotimaan tiedustelupalvelu on luokitellut AfD:n Saksi-Anhaltissa oikeistolaiseksi ääriliikkeeksi.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Jarin ja Superstar. Maanantai-iltapäivää ja maanantai-iltaakin tässä samalla jo samalla rahalla täältä Puolen Suomen radiosta. Hello, hello. Jani studiossa arkisin 1-6 ja tänään sama homma. Totta kai. Kävin äskettäin ottamassa meikäläisen iltapäiväkaffeet täällä keittiön puolella meidän työpaikalla ja pistin vedet kiehumaan vedenkeittimellä ja eräs kollega tuli siinä sitten vähän torumaan mua tai sättimään, että ai sä oot teejuoja, että ai suhun ei voi luottaa, sä vedät teetä. Sitten mä sanoin, että tilanne sakenee tästä entisestään, kuule, että mä juon tätä. Sitten mä näytin sille kofeinitonta pikakahvia purnukassa ja sitten hän oli, että okei, no eihän toi mitään, että kunhan ette teetä juo, niin olet vielä suht koht luotettava ihminen. Ja sanoin, että teehen ei meikäläinen koske, se ei jotenkin sovi elimistölle, varsinkaan aamulla. Jos juo teetä, niin musta tuntuu, että ne tulee melkein saman tien niin kuin aamusella ylös, mutta kofeiiniton pikakahvi, semmoinen kupponen pitää tässä kerran iltapäivässä juoda ja nyt on sen aika. Joo. Puhutaan kohta stand-upin olemuksesta meidän iltapäivän vieraan kanssa. Stand-up-koomikko Niko Kivelä hetken kuluttua äänessä. Niko Kivelällä on tulossa iso stand-up-kiertue, joka jatkuu nyt tässä syksyllä ja sitten vielä ensi keväänäkin yli 50 keikkaa. Ensimmäinen etappi on perjantaina ja Mikkelistä lähtee liikkeelle tämä Niko Kivelän stand-up-kiertue. Joskus parhaimmillaan se stand-up on kyllä niin kuin tuommoisena taiteen muotona sellaista, että se vie jonnekin matkalle, se niin kuin saa ajatukset johonkin ihan toisaalle. Ja mä ehkä kerroinkin täällä lähetyksessä joskus tässä vähän aikaa takaperin, että kun kävin katsomassa semmoista Jim Jefferies-nimistä koomikkoa, hän on Australiasta lähtöisin oleva tyyppi, todella räävitön, ihan siis aivan niin kuin hirveä, mutta toisaalta se on sitten ehkä hänen komiikassa just se juttu, että siinä kyllä unohtuu ne arjen murheet ja jotkut omat asiat, kun hän kertoo jostain omista peräpukamista ja tämän tämmöisistä. Niin siis, se oli silleen, mä olin mun kaverin kanssa katsoa sitä Jim Jefferiesia, niin siinä vaiheessa kun alettiin niistä aamu vessassa käyneistä puhumaan ja kertomaan tarinaa sit näistä ongelmista, niin mun kaveri lähti siinä vaiheessa ampas tuolilta pois ja kävi jossain kanttiinissa sitten siinä aikana. Juteltiin vaan jälkeenpäin, että siinä vaiheessa, jos mennään tuonne niinku vessahommiin ja tollaisiin, niin hän ei niinku halua tietää, että miten australialainen stand-up-komikko Jim Jefferies käy vessassa. Mutta mun mielestä se oli ihan loistava show, kun siinä tosiaan niinku aivot lähti jonnekin lomalle ja pääsi tuulettumaan. Ja se Jim Jefferies, australialainen komikko, oli kyllä aivan pro siinä työssään ja onnistui viemään semmoiselle jollekin matkalle. Ja mä oon ton stand-up-koomikko Niko Kivelän nähnyt joskus vuosia sitten jo keikalla ja todella pro on kyllä hänkin ja hän käytti jo niinku tämmöisiä jotain ääniefektejä ja pelasi niinku äänillä jo tosi kauan sitten, että Niko Kivelä on kyllä ollut aikansa edellä ja iso suosio on kyllä kohdannut miestä stand-upin saralla ja valtava stand-up-kiertue tulossa. Puhutaan kohta tosiaan siitä stand-upista taiteenlajina ja stand-upin olemuksesta. Otetaan ensin Kisun kappale Mun kulta ja tässä heti ekana ABC, When Smokey Sings.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Niko Kivelä, sun alkava rundi on todella iso, siis mittava, siis tosi laaja. Mä kiinnitin huomiota siihen, että 32 keikkaa nyt tänä vuonna ja 20 keikkaa sitten vielä keväällä, niin ootko sä ikinä tehnyt näin isoa rundia tai tehdäänkö Suomessa tämän kokoisia stand-up-kiertoita yleensä? 52 keikkaa.
1: No nyt en ole ihan tietoinen, että minkälaisia rundeja muut on tehnyt, mutta itselle tämä on siis suurin kiertue. Mutta nythän pitää muistaa se, että me koomikot, jotka on tätä ammatikseen tehnyt vuosia, niin mehän ollaan rundattu silleen tauotta tosi pitkään välillä, että eihän meillä mitään lomia sillä tavalla olla. Mm. Mä muistan elävästi sen hetken, kun Antti Tuisku oli aallonsa harjalla ja se oli Promiksistakin keikalla. Mä näin ja kävin moikkaaskin Antti Tuiskua sitten ja se veti aivan käsittämättömän kovan keikan siellä Promiksissa. Ja sitten sen jälkeen oli haastattelu ja hän lähti sitten niinku 1,5 kuukaudeksi vähän hengittämään tonne Espanjaan, koska sillä oli kiertue ohi ja sitten mä katson, että kuinka monta keikkaa se. Silloin oli kiertoilla 6 keikkaa. Niin se lähti puoleksi kuukaudessa lataa akkuja, niin mä olisin, että no voi nyt jumalauta, että kun pitää tähän nämä rokkarinkin hommat nykyään niin kuin koomikkona.
0: Mutta se antoi kaikkeensa, kato 6 keikkaa, siihen vedetään niin kuule täbölä ja suonet pullistuu.
1: Se on just näin, joo.
0: Kaikki
1: ja liikutaan
0: lavalla.
1: Paljon, tanssitaan ja lauletaan yhtä aikaa. Mutta tietenkin, jos teet niitä 6, niin...
0: Jep, onhan tossa, joo.
1: Et siinä on sitten, kun mietitään tuollaista vanhan kansan rokkaria, joka lähtee rundille ja rundaa 2,5 vuotta. Ja niitä on vieläkin niitä bändejä, jotka lähtee siis vuosien rundeille, niin olihan se mun mielestä ihan hauska. Että
0: oli.
1: Pitää lähteä lataamaan vähän. Et en tiedä, kuinka paljon sitten, kun tämä rundi on ohi, niin kauaksi, mutta jos suhteessa mietitään toi 6, niin sitten mä oon Espanjassa.
0: 8 vuotta.
1: Se on outo. Mä menen itse asiassa Antti Tuiskun mäkin.
0: Ai sä oot jo puhukannut sen, että sä lähet sinne. Sinne laatuun.
1: Ei kun mä menen niin kuin yllätyksenä, että hei nyt on mun vuoro vähän hengähtää.
0: Kyllä. Sä oot niin kuin Kivelä tehnyt stand-upia kauan, pitkän uran jo, niin millä, tai missä vaiheessa piti niin kuin alkaa just tekemään tämmöisiä rundeja tai otsikoida niitä omia esityksiä, että milloin se tuli se semmoinen teemottaminen kehiin niin kuin sulla?
1: Niin, teemottaminenhan tuli tietenkin siinä, kun on sooloesitys, eli sen voi teemottaa.
0: Mutta alkoiko se sulla sitten heti sooloesityksissä vai?
1: Joo, kyllä sehän helpottaa niin kuin hirveästi ensinnäkin. Ja sitten se soolo, mä en muista, koska mä tein ensimmäisen sooloesityksen. Sehän on ihan eri laji kuin stand-up niin kuin sitten yleensä. Että kun mä mennään niin kuin monta koomikkoa klubille esiintymään, niin sehän on hauskaa semmoista niin kuin vähän niin kuin revittelyä ja lyhyt aika, että kun esiinnytään vaan se 20-30 minuuttia siinä.
0: Jotkut teidän ammattikunnasta sanoo, että se on paukutusta.
1: Niin, joo. Ja sen pitääkin olla, koska se pitää olla semmoinen niin kuin esittely. Mm. Ja sitten kun sä pääset siitä vähän niin kuin ylöspäin, jos voi näin kuvata, niin sitten se on mahdollista tehdä näitä soolokeikkoja. Ja sitten se on mahtavaa, kun sun ei tarvitsekaan paukuttaa, vaan sä voit elää semmoisen hetken yleisön kanssa. Se on aivan eri. Se on aivan ihana taiteen muoto, että ei ole kiire. Sä voit maalata sinne lavalle mitä tahansa. Yleensä on teatterilava tai tämmöinen konserttisali, joka on muutenkin tehty semmoiseen esittämiseen. Niin se on upeata. Siis se on aivan todella siistiä. Et vaikka lavalle ei ole mitään, niin siellä on niinku ihan koko maailma, jos mä niin haluan.
0: Joo, sitten on varmaan siisti tolleen tehdä, mutta sitten on myös siisti katsoa, kun te vedätte ja siinä pääsee semmoiselle niin kuin matkalle, että joku toinen sorkkii mun aivoja sen vajaan tunnin tai mitä se esitys sitten kestääkään ja pääsee sitten ihan mihin vaan, mihin se sitten se matkajohtaja siinä haluukaan viedä.
1: No just niin, sehän on se hienoin ajatus mun mielestä itsellekin on juuri se, että antaa ihmiselle sen pienen pätkän niin kuin omasta arjesta lomaa. Mä oon aina tätä toivottanut, että se on se hienoin fiilis, että mun kanssa se vajaa parituntinen on ihan täysin lomaa sun omasta elämästä. Ja meillä kaikilla on kaikkea. Meillä kaikilla on varjoja ja kiviä, joita pitää kantaa. Ja on lainaa ja on huolia ja muuta. Niin sitten tommonen hetki, että sä saat vaan niin kuin olla ja astua jonkun toisen maailmaan tosiaan, niin se on jotenkin, se on uskomattoman hieno hetki myös esiintyjälle.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Tom Grennan ja Diamond, stand-up-koomikko Niko Kivelä vielä kotvan kuluttua äänessä, eli siis ihan kohta. Puhutaan muun muassa siitä, että hän on rakentanut hiljattain just talon ja se on valmistunut ja siellä on paljon myös värejä siellä talon sisällä, niin puhutaan muun muassa tämmöisestä aivan pian. Toive musiikin pariin kohta, nimimerkki Grillaa ja laitto viesti, että moi Jani, kesä hiipuu. Grillissä on tänään vartaita, savustettua possun ulkofilettä, paprikaa ja tomaattia ja valkosipulia ja punasipulia ja parsaa ja mausteena chilisous, kastiketta ja musta pippuria. Ja grillaajan hyväksi havaitsemalla tavalla tänäänkin siellä savustetaan leppälastuilla. Suottais toimia, meinaa rillaaja. Onnistuiko kuulla retropop ja Säkkijärven polkka? No laitetaanhan se soimaan ja kohta tosiaan vielä stand-up-koomikko Niko Kivelä äänessä.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Kahvila Oskari. Se niin yli ihana vanhan ajan kahvila. Upeassa puutalossa. Ja ihan Lahden ydinkeskustassa.
5: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Superpaikallinen on.
8: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
9: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennan leppoisasti oleskelemaan, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmoisina mekin täällä ollaan.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Otetaan Niko Kivelä tähän loppuun vielä muita kuulumisia. Mitä muuta sulla on menossa? Joskus oli Niko Kivelä kommunikaatiobändikin pari vuotta sitten, muutama vuosi sitten. Onko se vielä hengissä se proggis?
2: Just nähtiin jätkien kanssa, että on se hengissä, mutta meillä ei ole tiedossa keikkoja. Se on sen takia, koska nyt kun mulla on kiertue, niin jätkillä taitaa taas olla joku tauko. Ja sitten kun mulla on tauko, niin jätkillä on kiertue. Se nyt valitettavasti vähän jää jalkoihin. Mutta muuten niin nyt on sillä tavalla kiva, että mulla ei oikein mitään muuta ole kuin tämä kiertue. Mutta toki, ettei nyt elämä olisi niin yksinkertaista, niin tuli rakennettu tuo talo Seinäjoelle ja siinä on iso piha ja muutenkin niin tässä tämmöiset raksahallarit päällä tälläkin hetkellä anna tätä haastattelua, että koko ajan on niin kuin jotain tekemistä. Semmoista niin kuin elämän prokkista on paljon, sitten on toi kiertue ja sanotaanko, että elämä on hyvin.
1: Loistavaa. Hei Niko Kivelä, anna meille loppuun tähän vielä joku turne ja kerro minkälainen se sun talo on. Onko se jonkinlainen ihan tämmöinen niin kuin pohojalaistalo, mikä sulla on siellä?
2: No kuule justihin niin. Näin me tehtiin, että vaikka sinne pyöriteltiin mitä tahansa hienoja taloja siinä tontilla, niin loppupeleistä tulin siihen tulokseen, että minä olen hotelleja tarpeeksi nähnyt, että se rakennetaan pesä. Ja pesästä tuli pohjalaistalo suurella tommoisella tietenkin tämmöisellä ulkorakennuksella, jossa on tietenkin traktori.
1: Kenen traktori se on?
2: Se on minun traktori, Solismerkkinen traktori. Mä oon se Soliksen kanssa tehty vähän yhteistyötä tässä näin. Se on semmoinen pikku traktori, joka on viimeksi eilen piti lopettaa sen takia sillä jyrääminen, kun kello oli jo 9 illalla. Et se on aivan ihana laite. Mm. Ja sitten kotona sisällä niin meillä on paljon värejä. Siis todella jännä yhdistelmä värejä ja vanhaa maalaisromantiikkaa.
1: Miten ne värit on päätetty sinne sisälle, että kun värejä ja sävyjä olisi lukematon määrä, niin mitä sä oot saanut päätettyä sinne jonkun keittiön värisävyn?
2: No kuule, toi kumppanini Anu on siitä ihana ihminen ja meillä jotenkin synkkaa monet asiat hyvin ja myös tämmöinen, että kun me katseltiin värejä, niin me vaan niin kuin päätettiin niin, että päätetään niitä värejä. Eli katsotaan niin kuin väristä, katsotaan näin, että no toihan olisi niin kuin aika jännä. Ja se toinen sanoi, että niin olisi. Niin se olisi siinä. Koska niitä värejä tosiaan on miljoona, niin päätökset tehtiin tuolla tavalla. Niin siitä tuli oikeasti mahtavasti, paitsi värihän voi aina vaihtaa. Mutta tällä hetkellä niin tuntuu oikein oikealle. Ja keittiö oli helppo sen takia, että mulla oli siitä selkeä kuvitelma, että siitä tulee tämmöinen vähän niin kuin ranskalaistyylinen maalaiskeittiö. Ja siihen liittyy sitten tämmöinen pehmeä, tumma, vihreä. Niin se oli helppo.
1: Pohjalais-ranskalainen keittiö.
2: Pohjalais-ranskalainen keittiö. Se ensimmäinen maailmassa. Niissä on paljon samaa itse asiassa, kun sitä tuli tutkittua. Niin.
1: Mämmiä syödään Jorkin siellä tuokko tolokula. Pohjalais-ranskalaisessa kyökissä.
2: Meille ei kyllä mämmiä ole syöty, mutta jostain kohtaa se kai tulee sitten. Se ottaa mietaa kylähän.
1: Joo. Mikä siellä on joku semmoinen kaikista repäsivin värisävy tai joku niin kuin teidän mielestäkin oudoin ratkaisu tai oudoin väri ja mikä huone se on?
2: No kyllä mä tykkään meidän alakerran vessasta niin kuin kovasti. Eli vessassa on aivan järsyttävän niin kuin tämmöinen yökerhomainen kautta, mikähän se voisi olla, yökerho ja sitten joku riistovaltio.
1: Okei. Okay. Sä et halunnut hotellia siitä semmoinen omasta kodista, mutta sä halusit kuitenkin hotellin yökerhon sinne.
2: Joo, eikö semmoinen tapetti siis? Nyt kuuntelin loppuun. Eli kaksi seinää on sillä tapetilla, kaksi seinää on tämmöisellä niinku hyvin lämminkeltainen, jos sen niin voisi sanoa. Sitten on kristallikruunu ja Kalevala-lautaset siellä ylhäällä. Niin se on, niin kuin mä sanoin, että se on semmoinen huone, että siellä niin kuin joskus tuijottelee vaan pitkä aikaa siinä, unohtaa, mitä oli tekemässä.
1: Mitä on siis Kalevalan lautaset vessan katossa?
2: Ei ne katossa ole, kun siis katon tuolla rajasta.
1: Katon rajassa.
2: Niin, no, siellä on se Kalevalan tarina. Niitä on ainakin kaksi niitä sarjaa ja toinen niistä sarjoista päätyt on, niitä on kuusi niitä Kalevalaa. Ne on hienoja, ne sopii hienosti. Se on järisyttävä hieno vessa.

Sara Larsson, Can't Tame Her. Stand-up-koomikko Niko Kivelän suuntaan kiitoksia. Hän toimi iltapäivän haastateltavana tänään ja huomenna sitten Vöyh-yhtyeestä laulaja ja kitaristi Jussi Hyyrynen äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä kello 16 jälkeen, siis tiistain kunniaksi. Ja Niko Kivelä pisti muuten terveisiäkin menemään Jussi Hyyryselle tällaisen viestin, että mun pitäisi välittää hänelle, että tänäkin aamuna heräsin ja kuuntelin ensimmäisenä Lohi-ilme-kappaleen. Ja en ole käynyt pitkään aikaa verikokeissa, niin mun pitäisi stand-up-koomikolta välittää muusikkolääkäri Jussi Hyyryselle tämmöiset terveiset sitten huomenissa. Niin välitetään, yritän muistaa, teen parhaani, pistän tuosta muistutuksen itselleni tuohon papereihin, niin ehkä minä muistan nämä terveiset sitten huomiselle välittää.

kun kevättä ennen on pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat,

ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

sattuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämästä.

0: ilmasta tehtyjä.
1: Samuli Putro, ilmasta tehtyjä. Tämä lähetys päättyy illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen, mutta sen aika ei ole ihan vielä.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus. Meikäläinen on jumissa siellä 80-luvulla ja sieltä tulee tänään illan viimeinen semihidas biisi, mutta sen pariin mennään Camila Cabellon jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Tämä lähetys päättyy illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Myös tänään maanantaina 7. päivä syyskuuta. Se oli Camila Cabello, Havana. Nyt otetaan brittiläis-amerikkalaisen Foreignerin matskua 80-luvun alusta. Waiting for a girl like you. Tämmönen hieno ballaadi saa kunnian päättää tämän lähetyksen tänään, eli Puolen Suomen iltapäivän lähetyksen. Julkaisuvuosi on 1981. Foreigner, waiting for a girl like you. Jatketaan huomenna Puolen Suomen iltapäivää.

0: Uutisista hyvää iltaa. Lahdessa toiminut Päijän Boats siirtää soutuveneidensä valmistuksen moottoriveneitä valmistavan AMT-veneet yhtiön tehtaalle Kontiolahdelle Pohjois-Karjalaan. Kumppanipohjaisessa mallissa Päijän keskittyy tuotteidensa kehittämiseen, myyntiin, brändiin ja kansainvälisen jälleenmyyntiverkoston rakentamiseen. Päijän Boatsin toimitusjohtaja Antti Mäkelä sanoo, että muutos ei käytännössä vaikuta työntekijöiden määrään. Lahden tehdas on työllistänyt 5-7 henkeä. Osa työntekijöistä siirtyy Kontiolahdelle ja osa jää yrityksen palvelukseen Hollolaan, jossa tehdään muun muassa veneiden varustelua. Myös Päijän Boatsin nimi säilyy samana. Iitissä toimiva Sharpcell on tuomittu 15 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Taustalla on huhtikuussa 2024 sattunut työtapaturma, jossa käynnissä ollutta paperikonetta puhdistanut työntekijä loukkaantui vakavasti. Päijät-Hämeen käräjäoikeuden mukaan pelkkä ohjeistus ei riittänyt vaaran torjumiseen, vaan työnantajan olisi pitänyt varautua myös ohjeiden vastaiseen toimintaan. Tuomiot eivät ole lainvoimaisia. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Ruotsin hankkimia HIMARS-raketinheitinjärjestelmiä huoletaan Suomessa. Ruotsin puolustusvoimat kertoi tänään hankkivansa yli 10 raketinheitinjärjestelmää sekä ammuksia. Ruotsin tekemän asekaupan hinta on yli 7 miljardia kruunua, eli noin 630 miljoonaa euroa. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa vietetään lauantaina avoimien ovien tapahtumaa. Yleisöllä on mahdollisuus vierailla päärakennuksen alakerran edustustiloissa ja Kesärannan puistossa. Kesärannassa valtioneuvoston virkahenkilöt kertovat huvilan historiasta, sen eri aikojen asukkaista ja rakennuksen arkkitehtuurista. Pääministerin virka-asunto Kesäranta sijaitsee Helsingissä Meilahden eteläisimmässä niemessä. Lahtelainen lastenteatteria tekevä Superteatteri täyttää 10 vuotta. Juhlavuoden näytelmänä nähdään Herra Hakkarainen harrastaa, joka perustuu Mauri Kunnaksen lastenkirjaan. Näytelmän on kirjoittanut ja ohjannut Tero Porali, ja pääroolin Herra Hakkaraisena tekee Anssi Hyvönen. Superteatteri teki pari vuotta sitten katsojaennätyksen toisella Herra Hakkarainen -näytelmällä. Sen näki yhteensä 1100 katsojaa. Uuden näytelmän ensi-ilta on lauantaina.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti verrattain selkeää ja poutaista säätä. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta, päivällä sitten yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20, maan pohjoisosissa 7-15 ja yölämpötila on noin 8-15 astetta, aivan idässä +2-+9. Heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen.
3: Kasvis.
0: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

matka, joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetkiin.

Radiovoima. Paikallisten puolella.